anksčiau aš gyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nebijok ir supras. Reikia baigti šį žaidimą.

Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT. Relaks FM 100 hitų. Relaks FM.

savo stulbo aš verkiau.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta.

0: prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Relax.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
4: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
3: Prašom, raktelį jau rankoje.
4: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt.

0: Reklama.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Balistinė raketa Putino pajėgos vakar vakare smogė elektriniai Kijeve, praneša Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, sąjungininkai vakaruose žvalgybos duomenimis vėl nepasidalino ir Ukrainos apie šį antpuolį iš anksto neperspėjo. Tuo metu okupantams rusams pataikius į daugiabutį Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 21 buvo sužeistas, 4 sužeistųjų būklė sunki. Naują prezidentą šiandien rinks asociacija Lietuvos krepšinis. Posto siekia buvęs Vilniaus ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Atsilaikyti prieš Stambulo Fenerbahčę Kauno Žalgiriui nepavyko. Kauniečiai Eurolygos rungtynėse svečiuose su Šarūnu Jasikevičiaus komanda anksti atsiliko ir nebepasivijo varžovų 80-99. Likęs su dviem pergalėmis Žalgiris smuktelėjo į 13 vietą, o 6 turo rungtynė žais penktadienį namie su Stambulo Anadolu Efes ekipa. Tiek kol kas ir samė žinios, 7. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Reklama.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trin bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Relax FM.

0: Bandysiu būt kaip vakarai, vėl bandysiu tą, viskas jau
1: baigiai. Ir viskas kaip iš naujo, ir viskas kiekvieną dieną su nauja energija. Labas rytas, mėly klausytojai, sveiki visi, kurie jau nuo pat ankstyvo ryto čia su Relaxu, Giedrius ir Emilis, ir ryto laida geriausia diena su jumis.
0: Labas rytas, ši frazė skrieja į jūsų, kur jūs esate, į automobilį, į virtuvę, į jūsų miegamąjį,
1: į jūsų miegamąjį nesibrauk, gal
0: O kodėl ne, būna žinai tie žadintuvai, kur
1: Aha.
0: suskamba kažkokią konkrečią minutę ir įsijungia radijos, o ne kas
1: Labai
0: kitas.
1: Geras būdas pabūsti su gera muzika ir gera nuotaika, o mes jūs žadiname dar ir su mūsų pirmąja rubrika, kuri vadinasi...
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien saulė tekė 7 valandos 43 minutės, leisis 18 valandų 26 minutės, dienos ilgumas 10 valandų 43 minutės.
0: Šiandien vardo dieną švenčia Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvidė ir Fortunata.
1: Aš net nežinojau, kad spalio 14-ąją minima karaliaus Mindaugo vardo diena.
0: Tai va kažkaip irgi man sukėlė įtarimų, aš net pasižiūrėjau, kadagi tos Mindauginės ir nu, šiaip jau Liepo 6-ąją jos būna, bet pasirodo, kad Mindaugai turi ne vieną vardo dieną per metus.
1: Taip, ir dėl ko pasirinktas spalio 14-oji, mes šiandien dar tikrai aptarsime. Šiandien dar minima ir pasaulinė standartizacijos diena ir tarptautinė diena prieš stichinės nelaimės. Apie viską pakalbėsime laidoje, bus čia ir žaidimų, ir 4 ryto skambučiai. Į tuos skambučius galite registruoti savo artimuosius, jeigu jie švenčia savo gimtadienį ar kokią kitą gražią progą.
0: Ta ir padarykit, o mes pasistengėm, kad jums tai atlikti būtų paprasta ir nesudėtinga relaxfm.lt arba per programėlę radijas.lt. Tiesiog parašykite, ką švenčia, kodėl švenčia, kokią progą ir nepamirškite telefono numerio, mes skambinsim.
1: Na tai ką, gražaus ryto, užsikuriam su gera muzika, gera nuotaika ir gerais norais.

0: išklausykim jau iš tų sapnų, apie kuriuos dainuoja patruliai. Na, o gal kaip tik nereikia niekur atsibusti, gal kaip tik verta dar pasapnuoti, ar visą dieną tegul būna kaip sapnas. Ir aš tik tai manau, ar mes čia nedarom blogo darbo kiekvieną rytą tokiu metu, kalbėdami apie prietarus ir ar neskatinam žmonių tapti prietaringais.
1: Nu jau ko čia, visi mesgi žinom, kad šitie prietarai, kurie nuskamba prieš 7 valandą, yra neegzistuojantys. Jais
0: labai
1: tikėti
0: gerai.
1: Galite, gal to gali tikėti, galite.
0: Jeigu
1: tikėti.
0: Geras prietaras, tada tikėkit, jeigu blogas, tada meskit per bortą.
1: Tai kad pas mus paprastai tik geri būna, žiūrėk, šiandienai yra toks. Jeigu automobilio šildymo sistema, nu pečiukas, pradės pūsti maloniai šiltą orą tik tą sekundę, kai jau įsuksi į darbo aikštelę ir reikės lipti lauk, nesikeik dėl to. Tai reiškia, kad kiti kolegos šiandien nedrįs artinti su savo rytinėmis problemomis, o vadovo noras duoti jums naujų užduočių šils lygiai taip pat ilgai ir lėtai.
0: O kaip manai, nesinorės tada pasėdėti automobilyje ilgiau ir pasišildyti?
1: Tai absoliučiai, jeigu jūs dabar automobilyje ir ketinate eiti į darbą, bet jūs įsijungia Relax FM ir jums įdomu klausyti, tai jūs ir klausykit, jis sėdėkit toj mašinoj.
0: Geras būdas, beje. Tai pradės LT programėlė jūsų telefone yra toks labai geras palydovas. Aš kiekvieną rytą įsijungiu.
1: Ir atsisukė savo transliaciją, ką vakar prišnekėjai.
0: Aha, kad šiandien nekartočiau tų klaidų. Tegul taip ir bus. Be klaidų, su gera nuotaika. Ir tegul nebus taip, kaip žemaitukai su Adrina dainuoja. Tegul nebus visko per daug. Tegul visko bus tiek, kiek

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje nusileido pirmieji šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Apie tai vakar vakarą pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Jis dėkojo Amerikos vadovui Donaldui Trumpui ir teigė, kad kartu esame stipresni. Rusijos balistinė raketa vakar vakarą smogė elektrinį į Kyjivę, o sąjungininkai vakaruose iš anksto neperspėjo Ukrainos apie šį antpuolį, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per tą pačią ataką smogta ir gyvenamajam namui, žuvo 2 žmonės, 21 sužeistas, tarp jų 8 metų vaikas. Įtakingiausių Lietuvos žurnalistų šiemet vėl išrinktas Edmundas Jakilaitis, rodo naujausia Delfi užsakymu atlikta visuomenės ir elito atstovų apklausa. Nuomonė dėl pirmos sąrašo vietos sutapo, o dėl kitų išsiskyrė. Pasak elito, po Jakilaičio rikiuojasi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Butrienė ir Rita Miliūtė. Visuomenės balsais antrą vietą užima Miliūtė, trečią Rimvydas Valatka. Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba amerikiečiams, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Taip mano 6 iš 10 apklaustų amerikiečių. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad Jungtinių valstijų prezidentas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų spręsti. Kartu kiek daugiau nei pusė amerikiečių teigia, kad sugrįžęs į Baltuosius rūmus, Trumpas labai daug dėmesio skiria savo asmeniniams finansiniams interesams, o tik maždaug 1/4 mano, kad tiek pat dėmesio įskiria visai šaliai. Vos maždaug 1 iš 10 suaugusių Jungtinių valstijų gyventojų mano, kad prezidentas labai daug dėmesio skiria tokiems žmonėms kaip jie.
0: Ir apie sportą. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien Kaune rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia 2 kandidatai. Buvęs ryto dalininkas FIBA Europos valdybos narys Darius Gudelis. Jį iškėlė regionų krepšinio lyga. Ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jo kandidatūrą pateikė 3-3 krepšinio asociacija. Kauno Žalgiris 2 Eurolygos savaitę pradėjo skaudžių pralaimėjimų. Išvykoje 80-99 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčė. Penktadienį žalgiriečiai namuose priims Stambulo Anadolu Efes. Tuo metu Vilniaus rytas patyrė triuškinantį pralaimėjimą FIBA čempionų lygoje. 65-93 nusileido Nantero krepšininkams iš Prancūzijos. Sėkmingiau vakar pasirodė Europos taurėje rungtyniaujančios Lietuvos komandos. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė Salonikų PAOK, o Klaipėdos Neptūnas taip pat namuose 93-89 nugalėjo Breso Burgo JL. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių. O šiuo metu Alytuje 7, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 šilumos.

0: 7 valandos ir 8 minutės, čia tas laikas, kai kai kas dar tik bunda, o mes su Emiliu jau seniai prabūdę, seniai į darbus atvažiavę ir tiesiog matom, kaip jau šviečiasi šita diena, nors saulė dar nepatekėjo, bet tikrai kažkaip norisi tikėti, kad bus šviesu ir gera.
1: Taip, ir aš tikiuosi to, bet aš tai jau tiesą pasakius visai čia apšilęs ir, nu, taip įsijautęs į darbus, nes turiu šiokių tokių pareigų reikšmingų, ogi tai paruošti ir pasirūpinti, kad būtų linksma, nes šiandien žaisime ir 7 valandos žaidimą, kuris gi bus kur čia taip sako, ir po 8 valandos dar vienas žaidimas bus dainos paieškos istorija jūsų lauks. Tai dabar aš ir tų dainų ieškau ir čia šitų neegzistuojančių miesto šūkių visokių idėjų bandau prisigaudyti.
0: Kol tu ieškai neegzistuojančių arba egzistuojančių dalykų, tai aš žinau vieną dalyką, kuris tikrai egzistuoja. Tai bus naujos lietuviškos dainos premjera. Šiandien atlikėjas Noi pristato savo dainą Bėgi nuo savęs. Trumpai paklausykim dabar.

0: Visą dainą galėsime išgirsti po 9 valandos, o jau netrukus raškysim Emilio išnokintus vaisius. Tai yra 7 valandos žaidimą ir šūkius, kur čia taip sako.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Skanu?
3: Taip.
4: Sveika ir naudinga?
3: Taip.
4: Tobulas grūdinimui?
3: Taip.
4: Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Senoji baldinė Kretingoje švenčia 10-ąjį gimtadienį ir kviečia švęsti kartu. Tik spalio 14-17 dienomis 10% nuolaida absoliučiai visoms prekėms, kiti geri pasiūlymai ir dovanos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Kretingoje, Klaipėdos gatvėje 131 B. Senoji baldinė jau 10 metų kartu.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Sugyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
10: Relax FM.

0: Kur čia taip sako? Taip vadinasi šio ryto 7 valandos žaidimas, o tai yra geografinis žaidimas ir mes keliaujame po visą Lietuvą. Ir dabar Emilis visai netrukus paskelbs šūkį ar šiaip tiesiog priežodį faktų sąrašą, kur čia taip yra. Jums reikės nustatyti, parašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, kad galėtumėte laimėti marškinėlius. Va, aš jau viską susakiau, dabar Emilė eilė tau.
1: Tad apie kokį miestą gi šie faktai? Šis miestas Lietuvoje saugo mūsų šalies krepšinio istoriją. Yra apsuptas derlingų šiaurinių žemių, o netoliese šio miesto kasmet užauga daug, tūkstančiai, o gal net ir milijonai vyšnių.
0: Jau žinau, bet kažkaip jaučiu, kad painios žmonės su ta vyšnių sostinė tą miestą, ar ne?
1: Tai jūs vyšnių sostinės nerašykit.
0: Taip.
1: Bet ši vyšnių sostinė yra būtent prie to miesto, kuris Taip. Saugo Lietuvos krepšinio istoriją. Tai koksgi miestas saugo tą istoriją?
0: Bičiuliai, rašykit, kaip jau minėjau, relaxfm.lt arba radijos LT mobilioji programėlė netrukus skelbsim laimėtoją.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Permokyti pas kitus neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.

0: Čiau. Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
2: Kur darbo saugos dokumentai?
3: E-Nova LT.
2: O mokymai?
3: E-Nova LT.
2: Instrukcijos?
3: Irgi E-Nova LT.
2: Tai ko anksčiau nesakėjai?
3: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Kalbėk.
6: Ką kalbėt?
5: Ai, duok man.
7: Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
8: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
7: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
9: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
13: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
14: Relax FM.

0: Klausyk, Emili, kaip sakiau, taip ir įvyko. Kai sakiau, kad žmonės jums painioti tą miestą, apie kurį tu kalbėjai
1: su
0: Vyšnių sostinė Žagarė. Taip ir buvo pats pirmas atsakymas Artūro įkrito, dar matyt neišklausęs iki galo visos užduoties. Jis parašė, kad Žagarė, po to Mindaugas parašė, kad Šiauliai. Dar buvo ir toks atsakymas Gitanos Kaunas apie krepšinį matyt dėl to, kad pakalbėjai. Tai dar kartelį trumpai visos užuominos apie tą miestą. Kokios jos?
1: Tas miestas augo Lietuvos krepšinio istorija, yra apsuptas derlingų šiaurinių žemių, netoliese kasmet užauga daug vyšnių. Tokios buvo užuomino šį rytą.
0: Šiaurinių žemių.
1: Taip, šiaurinių žemių.
0: Taip, čia irgi viena iš tokių geografinių užuominų. Ir Auksė yra tas žmogus, kuris įvardijo teisingai, mes Auksiai paskambinkim. Buvo ir daugiau, bet burtų keliu, aišku, kad Auksė. Labas rytas, Auksė.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Į Joniškis.
0: O, klausykit, kaip suprantat, Giedrius ir Emilis iš Relakso, tai. Iš Vilniaus tiesiai skrieja. Nežinojau net iki tol, kažkaip nesuvesdavau, kad Joniškis tai praktiškai krepšinio sostinė.
1: Nu, iš esmės, taip gaunasi, taip?
2: Taip, turime labai gražų muziejų, aplankykite jį, jeigu turėsite laiko.
1: Būtent, aš žinodamas, kad Joniškyje yra krepšinio muziejus ir sakiau, kad saugo Lietuvos krepšinio istoriją, būtent tas miestas. Nu gerai, o derlingo žemės, kasmet užauga netoli daug vyšnių, kaip suprantu, jūsų reikia...
2: Yra Žagarė. Taip, taip.
0: Net ir festivalis ten toks būna, kur tikrai žymus per visą Lietuvą Žagarės vyšnių.
1: Žodžiu, Auksė, visi faktai apie jūsų miestą buvo teisingi nieko pro šoną. Taip?
2: Ne, nieko nesumelavote.
0: Tai dabar belieka jūs pasveikinti, siunčiam jums marškinėlius, gražios dienos, iki.
2: Ačiū labai ir jums taip pat.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Įtakingiausių šalies žiniasklaidos atstovu ir visuomenė ir elitas laiko žurnalistą Edmundą Jakilaitį. Tai atskleidė Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai apklausos portalui Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi. Antrą vietą rinkimuose užėmė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, trečią žurnalistė Rita Miliūtė. Svarbia termofikacinė elektrinė Kyjeve apgadino Putino pajėgos smogusios vakar vakare balistinė raketa. Be to, okupantai rusai pataikė į daugia būti sostinėje. Žuvo 2 žmonės, 21 sužeistas, 4 iš jų būklė sunki. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu Ukraina vėl nesulaukė sąjungininkų perspėjimo apie rusų smūgį. Itin prastai žaidęs Vilniaus rytas buvo sutriuškintas Prancūzijoje. Vilniečiai Nantero komandai nusileido net 65-93, tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Titulą ginantis rytas trečio turo rungtynės žais spalio 28-ąją namie su Trabzonsporo komanda. Tiek kol kas išsamio žinios 8.
1: Taip jau yra, kad sinoptikai visai džiugina. Tiesa, jie sako, kad šiandien dar daug kur palis, temperatūra bus 9-14 laipsnių šilumos, bet rytoj jau lietus tik trumpi vietomis, o temperatūra bus iki 15 laipsnių šilumos, ir štai penktadienį lietaus visai nenumatoma, temperatūra kils iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
8: Mes siūlome daugiau nei darbą. Daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
9: Gelminė Glemžaitė Stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Pirmasis ryto skambutis Rimui, kuris šiandien švenčia savo gimimo dieną, o žinom, jog visą gyvenimą dirbo vairuotoju.
1: Alo.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą.
2: Ar čia tas Rimas, kur šoferis?
1: Nu, buvo toks.
2: Tai kol buvo, aš tai norėjau paprašyti, kad šiandien pavažinėt. Nedaug truputį reikia. A galėtumėt pavairuoti man pavežiot biškį?
1: O kada aš jūs vežiojau?
2: O jėtus, tai čia senėjau, čia gal prieš 10 metų buvo, tai va, aš norėčiau prisiminti, grįžti šitam reikalį. Sakykit dabar, o kur jūs Rimai dabar įsikūrės, a?
1: Aš čia Vilniuje.
2: Nu, tai va, tai čia netoli iki Laisvės prospekto 60 ir paskui iki jūsų namų atvažiuot. Tada jau, kai atvažiuojam, nu žinot, nu, reikia normaliai pasėdėti, reiškia pasiruošti visom kelionėm. Mes pasiruošėm, pasėdim, pašvenčiam ir, kaip jau liaudį sako, važiuojam!
1: Dabar supratau aš tave.
0: Labas rytas, Rimai, labas rytas, radio stotis Relax FM. Giedrius ir Emilis skambina jums, nes norim jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.
2: Rimai, iš tokios ankstybės žadinam, jūs tikriausiai dar sau ramiai poilsiaujat, nesgi užtenka, sakot, prisivairavau per visą gyvenimą, prisilakščiau, galima savo pasėdėt, pasilsėt, pagulėt ilgiau, teisingai.
1: 51 metus atpyliau žvairą.
2: Va. Tai žinokit, visą tai vertina žmonės ir dar daugiau. Sako, kad Rimas yra labai nuostabus žmogus, turintis gerą humoro jausmą. Pats ir anekdotus kuria ir visokias linksmas dainuškas.
0: Klausykit, Rimai, negaliu nepaprašyti kokio anekdoto pačio trumpiausio.
2: Mum rytui, visiems klausytojams.
1: Kokia tema?
2: Oi, klausykit, jeigu čia temas pradėsim aptarinėti, tai net ir anekdotam neliks laiko, bet va čia yra net ir jūsų sukurta dainuška, kur skamba tam žmogui, kuris siunčia sveikinimus ausyse. Arielku, gerdamas, mergas, bučiuodamas, užmigo šoferis.
1: Bučiuodamas, šoferis, namo važiuos. Čia mano anukai dainuoja dabar, šitas mažutį dainas.
2: Na va, tai o jums ir sveikatos, nesgi žinom, kad turėjot prieš metus sveikatos. Tos iššūkių. Mes čia irgi giliau nesileiskim, tai spirkit visus iššūkius lauk. Sveikatos jums, laimės jums, pačios geriausios nuotaikos, akvatos dar prie to pridėt. Nori spėkit kas.
1: Oi, tiek daug turiu draugų, tiek pusbrolių, kad neįsivaizduoju.
2: Tai žinokit, šitą sveikinimą mums parašė Darius.
1: Draugas gal.
2: Darius.
1: Darius?
2: Tai,
1: Darius.
2: Jis jau sako, vadinu savo antruoju tėčiu, jis mane trečiuoju sūnumi, nes prie sveikinimo...
1: A, jau buvo, Dariukas yra, žinau, dar.
2: Na va, prie sveikinimo prisideda...
1: Šioglėvas Dariukas.
0: Dar prisideda ir Remigijus, ir Raimondas prie šitų sveikinimų, Rimai.
2: Tikrieji jūsų, na.
1: Ačiū labai, ačiū visiems. Jums
2: Rimai, sveikinimai, gražios dienos.
1: Ačiū labai, labai.
2: Iki.
1: Iki.

0: Artėja tas metas, kai visi pradėsite tuos standartinius darbus, kur sako nuo 8 iki 5, su pietų pertrauka nuo 9 iki 4, ne? Tai tikiuosi, kad pietų pertrauka taip ilgai neužtruks, kad galėsit daug gero nuveikti, o šiaip jau, žinai, dažnai tai būna, kad ateini į biurą ir tave pasitinka gaivus, išplautų, ką tik grindų, kvapas.
1: Oi, malonus,
0: taip,
1: malonus
0: tas jausmas. Besišypsanti valytoja ar valytojas, taip. Ir šiandien nevelto apie tai kalbam, nes dar nepaminėjom, kadgi minima tarptautinė padėkos valytojams diena. Taip, šitą dieną sugalvojo visai neseniai, viso labo prieš gerą dešimtmetį, pirmą kartą jį paminėta Naujojoje Zelandijoje, vienos valymo paslaugų įmonės darbuotojai, atstovai sugalvojo, kad reikia padėkoti tiems, kurie rūpinasi, kad mes į darbo vietas ateitume švarias, ir tada aišku ir darbingumas padidėjo ir visa kita.
1: Valytojų darbas dažnai nepastebimas ir norima paskatinti žmonės už jį padėkoti. Štai kokia yra prasminga šita šventė.
0: Taip, o tu žinai, kad pirmasis motorizuotas dulkių siurblys buvo tokio dydžio, kad jį reikėjo vežioti arkliu.
1: Kas yra motorizuotas dulkių siurblys?
0: Nu, va tas, kur mes dabar įsivaizduojam elektrinis dulkių siurblys paprasčiausias. Jo, taip, taip. 1901 metais toks britų inžinierius Hubert Cecilio Booth sukūrė įrenginį, kuris stovėjo lauke, dulkės siurbiamos buvo žarnomis ir viskas išmetama irgi vėl lauk atgal pro langus.
1: Niekas nesurenkama, nei maišelį.
0: Taip, man atrodo, šiandien niekas neįsivaizduoja tokio dulkių siurblio ir tikrai mes suprantam, kaip patys pradedame užsimti valymo darbais, suprantam, koks reikšmingas yra valytojų darbas. Tai dar kartą ačiū valytojams. Gerai, mes apsivalę, apsitvarkę, grįšime jau po 8 valandos žinių, kurios po kelių minučių.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti riksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir žinoma – labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Į Lietuvą jau atvyko iki 100 jungtinių valstijų karių. Likusieji iš viso 2 batalionai turėtų būti dislokuoti iki lapkričio vidurio, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad Lietuvoje nusileido pirmieji į šalį sugrįžtančios jungtinių valstijų rotacijos kariai. Už tai jis dėkojo Amerikos vadovui Donaldui Trumpui. Pasak Kauno, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Kartu esą jau atvyksta ir amerikiečių karinė technika. Policijai vakarą sulaikius iš Vilniaus miesto apylinkės teismo pabėgusi marokietį, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žada išsamų pareigūnų veiksmų vertinimą. Esą būtina aiškiai žinoti, kas nesuveikė ir kodėl. Kaip skelbta vakar apie 16 valandą, iš teismo rūmų kiemo pabėgo į posėdį atvežtas 23 metų vyras iš Maroko. Jis į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi. Nuo rugpjūčio pradžios jis buvo suimtas. Toliau laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys siūlymą įpareigoti degalines kainas skelbti ne kartą per parą, o realiu laiku. Pagal tokią tvarką, kiekvieną kartą kainas pakeitusios degalinės turėtų jas nedelsint pateikti energetikos agentūrai. Labai mažos degalinės tai turėtų padaryti ne vėliau kaip per 10 minučių. Kol tokiai tvarkai būtų pasiruošta, siūloma įtvirtinti būtinybę kainas skelbti kasdien 10 valandą ryto. Ir apie sportą. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien rinks naują prezidentą, išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Rinkimai organizuojami iš asociacijos prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Posto siekia buvęs Vilniaus ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, kurį iškėlė regionų krepšinio lygą, ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys, jo kandidatūrą pateikė 3-3 krepšinio asociacija. Anksčiau savo kandidatūras atsiėmė Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius ir nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas. Rinkimo teisę turi 162 asociacijos nariai. Pagal asociacijos įstatus balsavimas yra atviras, nebent slapto balsavimo pageidauja ne mažiau kaip trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių.
0: Istorinė akimirka Lietuvos moterų krepšiniui. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkštis startuos moterų Eurolygoje. Viliaus Stanišausko auklėtinės šį vakarą 19 valandą namuose priims Atėnų Atinaikos. Šios gretose rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, o prie komandos vairo stovi buvęs Kauno Žalgirio strategas Ilijas Zurosas. Įėjimas į Active Vilnius areną nemokamas. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių. O šiuo metu Alytuje 7, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 šilumos.

0: 8:09 Lietuvoje ir tai yra toks laikas, kai jūs pradedate darbus, o mes su Emiliu skelbiame dienos lažybas. Vakar mes ne tai, kad lažinomės, mes praktiškai visą savo gyvenimą viską statėm už tai, kad lietuviški klubai laimės ir kad Vilniaus Rytas prieš Nantarą laimės ir kad Kauno Žalgiris prieš Šaro, nu sakau Šaro, šiaip Stambulo Fenerbahčia laimės Šaro treniruojama.
1: Ir kas tai gavosi?
0: Nu ir gavosi, kad per vėlai mes susilažinom tikriausiai.
1: Nu kažkaip tai mes gal per tyliai susilažinom,
0: per tyliai.
1: Nors bandėm per visą Lietuvą skleisti šitą pozityvę žinią, panašu, kad to neužteko.
0: Bet abu klubai sutriuškinti buvo, reikia pasakyti taip, taip, gaila.
1: Vis dėl to vienai lietuviškai komandai užsienyje pasisekė ir čia mes galim siųsti linkėjimus į Panevėžį, nes Lietkabelis Salonikų komandą įveikė. Na, bent jau tiek. Mes dėl Lietkabelio rezultato nesilažino, bet labai maloniai jis mus pradžiugino
0: šį rytą. Dabar taip, čia išpirka Lietkabelis, ar vis dėl to klausytojų ir vėl prašysim nubausti mus. Mėly klausytojai, jeigu norite mus nubausti, kad įgyvendintume kažką už mūsų klubų pralaimėjimus, tai mes sakėm, jeigu kenčia mūsiškiai, mes irgi kenčiam kartu, tai sakykit, parašykit, ką mums reikėtų padaryti.
1: Lietkabelis nekompensuoja šitų pralaimėjimų dviejų.
0: Žinai, tik per pusę, tai reiškia, ta bausmė galėtų būti truputėlį švelnesnė, lengvesnė. O kad dar švelnesnės bausmės būtų, mes jums visai netrukus dar ir dovanų turėsim, nes jau tuoj pažaisime 8:00 žaidimą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
8: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
9: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
14: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaitės jūsų lauks 2 populiarieji Volkswagen Tiguan, daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
15: Ei, meistrė, spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
16: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
17: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
18: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
19: Relax FM.

0: Žaidimas po žaidimo. Prieš valandą žaidėm, žaidžiam ir dabar. 8 valandos žaidime muzikinė užduotis. Ir šiandien jį vadinasi dainos paieškos istorija.
1: Bičiuliai, draugai, aš radau tokią seną, gerą lietuvišką dainą, kurią jūs visi puikiai žinote. Pasižiūrėjau, koks jos tekstas. Pagal tą tekstą parašiau tokį aprašymą, apie ką ta daina. Ir jeigu jums pavyks identifikuoti, koksgi kūrinys čia slepiasi po tuo aprašymu, tai būsiu labai laimingas.
0: Labai ilgai tu pasakoji, geriau papasako, kas per daina, nes net aš nežinau, labai noriu išgirsti ir pasižiūrim, ar man pavyks įminti tą myslę, Emilio sugalvotą, dainos paieškos istoriją. Taip.
1: Tai, sena gera lietuviška daina, tikras 90-ųjų hitas. Joje lyrinis herojus skundžiasi, kad jam viskas nusibodo, visko jam jau gana, šiaip kažkaip žmogui sunku, kad ne širdis jau tuščia. Tad kas belieka? Prašyti palankių orų, vilties, meilės ir džiaugsmo.
0: Oi.
1: O dainos mintis turbūt tokia, na, kad kartais geriausias būdas gyventi be praeities.
0: Taip, pagaliau dar ir gero vėjo palinkėti reikia ir geros kloties, taip, taip.
1: Nu, tai jau čia daug pasakėjai, tiesą pasakius, aš nebuvau pasiryžęs tiek atskleisti.
0: O aš sakau drąsiai, kad jūs galite imti ir rašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, kokios grupės, kokia daina čia Emilio buvo ką tik apibūdinta šitoj dainos paieškos istorijoje ir laimėti relakso puodelį. 8 valandos žaidimas. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
4: 2 euros, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euro, 2 euro.
5: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Šią savaitę Maximos pasiutkai nesesuočių kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Prisimai, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
0: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
6: Jūsų nai nusileidome Marse.
5: Puiku. Pradėkite parkavimą.
6: Ką? Ir čia tas Unipark?
7: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę. Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Nelauk juodojo penktadienio, nes ypatingai geri pasiūlymai senojoje baldinėje jau dabar. Spintos nuo 299 eurų, komodos nuo 55 eurų, o perkant atrinktas lovas su čiužiniu net 100 eurų nuolaida. Kam laukti, jei sutaupyti galėjau šiandien? Užsuk į artimiausią senosios baldinės saloną arba senojibaldinė.lt.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.

0: Ačiū Jums, mėly klausytojai, už tokią gausybę atsakymų. Emilis, kai atsidarė laiškų dėžutę, sako, o jie, tu
1: gerai, kad čia užstrigo ta dėžutė. Klausyk, buvo ir neteisingų atsakymų. O pavyzdžiui, Renata parašė, Deividas Bastys, leisk pasveikint tave. Tai na, ne šita, žinokit, dar vienas variantas, kuris neteisingas buvo, kur čia tas laiškas?
0: Stano ir Atlanta buvo, jo. Taip, gero vėjo. Čia jau arčiau, Bet iš tikrųjų tai ne tas atsakymas, o koks atsakymas mes burtų keliu praktiškai. O, žiūrėk, vėl švieski man, vėl netgi Stasio Povilaičio Raimondo atsiuntusi.
1: Ne, skambinam ir išsiaiškinam, kokia daina iš tiesų.
0: Duriam į vieną iš teisingų atsakymų ir skambinam.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis skambina. Aš taigi net nežinau, kam paskambinau. Sakau, duriam vieną iš teisingų atsakymų. Kuo jūs vardu?
2: Ramunė
0: iš Alytaus. Klausykit, žiūrėkit, čia du Alytaus krašto žmonės relaksia. Dar Ramunė iš Alytaus, tai viskas.
1: Ramunė, mieloji, tai išlukštenkim šitą gi užduotį. Kas čia per daina buvo?
2: Tai dinamikos,
0: palinkėk
2: man gero vėjo.
0: Taip, Ramunė, visiškai teisingai. Sakykit, ar mano užuominų prireikė, ar užteko Emilio?
2: Užteko ir Emilio, nepamaišė ir jūsų užuominą.
0: Mėgstama jūsų grupė dinamika.
2: Taip, labai. Labai mano šokių laikų muzika.
0: Na va, tai mes jums ne tik šokiams, bet ir rytiniai kavutei siunčiam dovanų puodelį, o jums, kaip ir žinot, jūreiviams, arba tiems, kurie išeina į jūrą, visuomet linkima nesėkmės, o tiesiog gero vėjo. Tai ir mes jums sakom, gero vėjo.
2: Ačiū jums, geros dienos.
1: Geros iki.
2: Viso gero.

jau aš gyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nebijai ir suprask.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmieji Jungtinių Valstijų rotacijos kariai sugrįžo į Lietuvą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę iki lapkričio vidurio. Anot ministro, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pavardėje. Naujus derybus skyrius su Ukraina ir Moldova vakar atvėrė Europos Sąjunga, taip padaryta Ukrainos parlamentui priėmus tautinių mažumų teisės ginančius įstatymus ir taip pašalinus svarbią kliūtį šalies kelyje į bendriją. Pirmą pergalę Europos taurės turnyre pasiekė Klaipėdos Neptūnas, Uostamiesčio komanda C grupės trečio turo rungtynėse namie įveikė be pergalių liekančią Bresoburgo komandą 93-89. D grupėje Panevėžio Lietkabelis namie 95-86 nugalėjo Salonikų Paok ekipą ir įsirašė savo sąskaitą na antrą pergalę. Šį vakarą B grupės rungtynėse Šiauliai savo aikštėje susitiks su Klužano Pokos UBT klubu. Tiek kol kas išsamios žinios 9.
1: Prieš valandą aš jau prisipažinau, kad mane džiugina prognozės. Emili, dabar patikslink, kokios kitos orų prognozės.
2: Šiandien dieną daug kur palis, nežinau, čia tave turbūt tai labai džiugina.
1: Tesk.
2: Nu, vėjas bus stiprokas, netgi vidutinio stiprumo pajūry, jeigu gūsingesnis temperatūra.
1: Kiek jau čia to šiandienas liko, toliau važiuoju.
2: Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, čia šiandien. Rytoj diena vietomis nedidelis lietus, pajūryje vėjas tebe bus gūsingas, diena bus apie 10-15 laipsnių
1: šilumos. Ir dar
2: šilumos.
1: Toliau važiuojam.
2: Penktadienį lietaus nenumatoma ir diena bus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kraunams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Tik klausyk, atsinešiai?
5: Aha. Ką tik privežė? Žiūrė.
4: Generotik, taip tai visi užsimarės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tai visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
5: Tai im tą gurkėlį, nesiskundi.
4: Gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi.

0: Tos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Lapai krenta, dienos trumpėja, o Teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
6: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: skambinsime iki Dainius vaistininkei Linai, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Lina.
1: Sveiki.
2: Man davė jūsų kolegė telefono numerį, čia dėl vaistų norėčiau pasitarti su jumis. Aš turiu tokią problemą iš ryto, negaliu nustot kalbėti. Labai daug kalbu, a galima kažkokių vaistų pritaikyti, kur mažiau būtų galima kalbėti, kad užsičiaupčiau vieną rytą.
1: Čia jau gimtadienio sveikinimas bus kažkoks, ar ne?
2: Atsiprašau, aš apie vaistus.
0: Nieko jisai nešvenčia, balbatuoja ir balbatuoja, gal
2: man,
0: turi ten to.
2: Man kaip tik ta kolegė jūsų sakė, žinokit, šitam gali būti.

0: būti reikalingas vaistas neobalbatinas, ar tokio turėtumėt? Antibalbatinas. Ir antibalbatinas, sakė, stipresnis, o neobalbatinas tas jau lengvesnės formos, tai aš net nežinau. Sakė, pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku, tai ir skambinu.
1: Konsultuojame, žinokit, aš irgi noriu pasikonsultuoti, bet matau, kad dar ir dėl linksmų plaučių reikia pasikonsultuoti. Kaip tokius linksmus plaučius turėt, kaip turi Lina, tai kad palinksmintumėt, prisistatom. Giedrius ir Emilis, noriu jūs pasveikinti su
2: Ačiū, kaip fainai.
1: Tai čia, žinokit, ne mes sugalvojom.
2: Aš jau turbūt žinau, kad sugalvoja Dytą.
1: O, klausykit, viską. Čia pasirodo dar ir aiškeregystės vaistų kažkokių. Tikrai, man regis, Lina jau pavartojusi, o gal šiaip tiesiog turi tą dovaną aiškeregystės. Tai klausykit, gal ir tekstą žinot, kokį jums atsiuntė? Taip būtų iš
0: Keurai
1: viso.
0: Permatot, taip, ne? Ar perskaityti
2: ne.
0: Reikia?
2: Perskaityti.
0: Gerai. Mieloji, brangioji mano draugė, sveikinu tave su gimimo diena. Būk visada sveika, laiminga, mylima, džiaugsmo, sėkmės, draugų, pinigų, svajonių išsipildymo, taikos, ramybės ir dievulio palaimos.
1: Dar myliu, bučiuoju ir apkabinu. Ir žinokit, visi šitie linkėjimai ir sėkmės, ir draugų, ir pinigų, ir taikos, ir ramybės, ir visko, viskas iš didžiosios raidės parašyta. Tai su ypatinga pagarba, su ypatinga meile ir akivaizdu, kad klausykit, gerų ten prišveitę buvot preparatų, kol studijavot kartu su Edita, ar ne?
2: Na taip, visko buvo. Tikiuosi, ačiū, labai nustebinas.
0: Linute, tai kai neobalbatinas pas jūs prekyboje atsiras, tai man paskambinkit atgal į relaksą, gerai informuosiu.
2: Gerai, būtinai įsisaugo numerį.
0: Iki.
1: Gražia šventė.
2: Iki.
1: Šiandien kaip tik jums tokio dopingo dainavimui kokio nors suraskit ir dainuokit per visą dieną su daina. Gražios dienos, iki.
2: Dėkui, jums taip pat ačiū, iki.

0: Lieka kelios minutės iki 9 valandos, kai išgirsite naujausias Radijas LT žinias ir tikimės, kad šitos žinios bus geros, kad nebus apie jokias nelaimės, apie žemės drebėjimus, Taip. Apie ugnikalnių išsiveržimus Taip. Ir nieko panašaus.
1: Šiandien kalendoriaus lapelyje nurodyta tarptautinė diena prieš stichinės nelaimės, tai mes visas 365 dienas norim, kad tokių nebūtų. Beje, prisiminė 2004-aisiais rugsėjį Lietuvoje buvo juntama žemės drebėjimas, atsiminė
0: Taip, aš atsimenu, aš darbe buvau, tiesą sakant, ėjau tuo metu pro darbo duris ir galvoju, kas čia nelabai suprantu, čia koks, ne, nežinau, kelininkai dirba to, su to tokiu, žinai, kur, kur ten, taip, jo, kur toks, atsimenu tikrai tą vietą.
1: Aš atsimenu tą dieną, nes visi labai apie tai kalbėjo, bet pats nejutau. Pirmąjį žemės drebėjimą pajutau Italijoje, viename viešbučio kambaryje, aš tiesą pasakius, taip gulėjau lovoj ir jaučiu, kad kažkoks smūgis iš taip nugarosi, taip į priekį kažkaip tai mestelėjo.
0: Sparnai kalas.
1: Galvoju, klausi, kokie kaimynai neramus, matyt lova jų ir mano, taip žinai, prie vienos sienos, žinai, ir galvojau, gal jie ten kažką veikia ir man taip stuktelėjo per sieną.
0: Wow.
1: Ir pasirodo, ne, paskui kažkaip tai atėjo ta informacija, kad žemės drebėjimas.
0: Nu, klausyk, tai čia jau, žinai, aš tai linkiu, kad tik kaimynų tokie veiksmai, kurie gali paskatinti įvairias mintis, keltų tuos žemės drebėjimus. Ir tikrai, nors pasaulyje kasmet įvyksta nuo 14 iki 20 kelių žemės drebėjimų, Lietuvoje tų drebėjimų tiek daug nėra. Ir tikrai čia labiau jau labai išimtinis toks atvejis, jeigu mes pajuntam kokius požeminius smūgius. Tai nejauskim nei požeminių, nei iš savo vidaus tų smūgių nejauskim, su gera nuotaika, su lengva emocija šiandien per visą dieną. Visai netrukus, kaip jau minėjom, 9 valandos Radijos LT žinios, o kitą valandą būsime kartu.
2: Relax FM.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos balistinių raketų ataką Kyjive. Naujausiais duomenimis žuvo 3 žmonės, dar 22 sužeisti, tarp jų 8 metų vaikas. Raketa pataikė į 9 aukštų gyvenamąjį namą, tame pačiame rajone užsidegė sandėlio pastatas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad atakuota ir Kyjivo elektrinė. Į Lietuvą jau atvyko iki 100 naujos rotacijos Jungtinių valstijų karių. Likusieji iš viso 2 batalionai turėtų būti dislokuoti iki lapkričio vidurio, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad Lietuvoje nusileido pirmieji iš šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Pasak Kauno, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Kartu esą jau atvyksta ir amerikiečių karinė technika. Dujų kaina Europoje pasiekė naują šių metų rekordą. Žemyno etalonu laikomoje Nyderlandų biržoje megavatvalandė vakar pabrango beveik 2% iki 86 eurų. Pasak verslo žinių, tokį šuolį lėmė aštrėjantį įtampą artimuosiuose rytuose, niekaip nepasiekiamos Ukrainos ir Rusijos energetikos paliaubos. Taip pat savaitgalį Meksikos įlankos pakrantę nusiaubęs uraganas, dėl kurio naftos ir dujų bendrovės turėjo stabdyti darbus. Įtakingiausių Lietuvos žurnalistų šiemet vėl išrinktas Edmundas Jakilaitis, rodo naujausia Delfi užsakymo atlikta visuomenės ir elito atstovų apklausa. Nuomonė dėl pirmos sąrašo vietos sutapo, o dėl kitų įsiskyrė. Pasak elito, po Jakilaičio rikiuojasi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė ir Rita Miliūtė. Visuomenės balsais antrą vietą užima Miliūtė, trečią Rimvidas Valatka. Pasak ekspertų, nors lyderis nesikeičia, šiemet į aukštesnes pozicijas kilo tie, kurie buvo matomi kultūros protestuose. Mykolo Romerio universitete prasideda pasaulinė universitetų konferencija. Išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Didžiosios universitetų chartijos renginys Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Šiemetinės konferencijos tema daugiau nei atsparumas – universitetai kaip aktyvūs vertybėmis grindžiamų pokyčių veikėjai. 3 dienas vykstančioje konferencijoje pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją pasaulyje, patiriančiame geopolitinius ir ekonominius iššūkius, politinį spaudimą, technologijų pokyčius ir naujus visuomenės lūkesčius. Programoje daug dėmesio skiriama akademiniai laisvei ir instituciniai autonomijai, universitetų vaidmenių stiprinant demokratiją, saugumo iššūkiams, dirbtiniam intelektui, studentų įsitraukimui, tarptautiniam bendradarbiavimui ir klausimui, kaip aukštasis mokslas gali prisidėti, kuriant visuomenės ateitį.
0: Ir sporto naujienos. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien Kaune rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia 2 kandidatai – buvęs ryto dalininkas FIBA Europo valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Kauno Žalgiris dvigubą Eurolygos savaitę pradėjo pralaimėjimu. 80-99 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčė. Penktadienį žalgiriečiai namuose priims Stambulo Anadolu Efes. Tuo metu Vilniaus rytas patyrė pralaimėjimą FIBA čempionų lygoje. 65-93 nusileido Nantero krepšininkams iš Prancūzijos. Europos taurėje rungtyniaujančios Lietuvos komandos iškovojo pergalės. Panevėžio Lietkabelis 95-86 įveikė Salonikų PAOK, o Klaipėdos Neptūnas 93-89 nugalėjo Breso Burgo JOTEL. Po trumpos pertraukos grįžo UEFA čempionų lygos kovos. Pirmuosius taškus iškovojo Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba. Ji namuose 2-0 įveikė Prahos Slaviją. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, popiet daug kur palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Oras dar šyla iki 14 laipsnių.

0: Lietuvoje 9:09, o man labai smagu, kad ne tik mes čia dirbam, Emili. Mūsų klausytojai irgi dirba, dalyvauja, seka, ką mes čia kalbam. Štaigi mes nepaminėjom prieš valandą, kad ir Klaipėdos Neptūnas vakar laimėjo Europos fronte.
1: Taip, būtent prieš Bresoburgo komandą laimėjo Neptūnas, tai linkėjimai ir Klaipėdai, nes mes kažkaip tai paminėjom, kad Žalgiris ir Rytas patyrė nesėkmes, prisiminėm, kad Lietkabelis kaip ir kompensavo savo pergalę tas dvi nesėkmes, bet taigi dar vat ir Neptūną pamiršom.
0: Bet labai smagu, kad klausytojai mums už tai dar ir užduočių skiria. Štai Rūta mums siūlo nors vieną rytą šią savaitę sveikatos ir sportiškumo vardan atsigerti vietoj kavos mineralinio vandens.
1: Galvoju, sveikatos ir sportiškumo vardan reikės vėl bėgti į tą viršutinį šito dangoraižio aukštą. Ne.
0: Oi, čia tikrai mes galim pažadėti, kad ne vieną kartą vietoj kavos, tiesiog kai galvosim, kad reikia kavos, pasiimsim mineralinio vandens buteliuką ir atsigersim vandens. Rūta, ačiū už tą skatinimą. Dar ir Aušra, sako, kadangi abu pralaimėja, per visą laidą pralošę asmenys privalo bent 5 kartus visiškai rimtai įterpti netinkamą žodį laidos metu, pavyzdžiui, raugintas agurkas arba alpaka.
1: Jo, kaip tai skambėtų? Nežinau, galim kurią nors alpaka dieną išbandyti, jau kadangi laida į antrą pusę persivertė.
0: Apelsinas!
1: Jau mes porą valandų praradę, ne? Bet, Aušra, ačiū už idėją, pasinaudosim.
0: Tikrai taip, tai ačiū jums, kad jūs dalyvaujate, kad su mumis kartu čia būnate, mes irgi būsime su jumis dar ir šią ir kitą valandą. Šią valandą dar skambinsime, kitą valandą irgi lygiai taip pat, o jau visai netrukus pristatysime ir naują lietuvišką dainą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida. O bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Laikas būti praktiškiems ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 €. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 €13 per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia – nes kokybė svarbiausia.
9: Paragauti rudens? Vertę! Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
10: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos lietuviška premjera – tai atlikėjo Noi kūrinys Bėgi nuo savęs. Jisgi Nojus Žebrauskas. Atlikėjas ir dainų autorius išgarsėjęs dalyvavimu Eurovizijos atrankoje.
2: O štai dabar naujas etapas ir ši daina yra pirmasis kūrinys iš būsimo debiutinio albumo. Nors Nojus prisipažįsta, kad žodžius ir muziką sukūrė ne jis pats, bet kūrinyje atpažįsta ir savo asmeninės patirtis. Tikimės, kad ir jūs rasite čia ką sau pritaikyti, todėl pasiklausykim Noi Bėgi nuo savęs.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
6: Kur darbo saugos dokumentai?
7: E-Nova LT.
6: O mokymai?
7: E-Nova LT.
6: Instrukcijos?
7: Irgi E-Nova LT.
6: Tai ko anksčiau nesakei?
7: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
11: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kaunas.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gamtinių dujų kaina Europoje šiandien pasiekė naują šių metų rekordą. 86 eurai už megavatvalandę rašo verslo žinios. Tuo metu Europos dujų saugyklos šiuo metu užpildytos ketvirtadaliu mažiau nei tuo pat metu pernai. Vieną didžiausių atakų dronais nuo karo pradžios skelbė atrėmusi agresorė Rusija. Gynybos ministerijos duomenimis naktį buvo neutralizuoti 902 dronai, iš jų 180 netoli Maskvos. Pirmą pergalę futbolo čempionų lygoje iškovojo Valdo Dambrausko treniruojama komanda. Baku Sabak namie 2-0 įveikė Prago Slaviją. Lygoje kol kas pirmauja po 2 pergalės iš 2 turintis Barcelonos, Sportingo ir Arsenalo klubai. Barsa vakar svečiuose sutriškino Galatasarajų 4-1, Sportingas išvykojo 2-0 laimėjo prieš Lansą, o Arsenalas namie nugalėjo Lille 3-0. Tiek kol kas išsame žinios 10.
1: Sulauksime lietaus, bet savaitės pabaiga jau panašu bus ir giedra, giedriau.
2: To lietaus vis mažės ir mažės, bent jau artimiausias 3 dienas. Šiandien dar sako sinoptikai, kad daug kur palis, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj jau mažiau, temperatūra 1 laipsnių šiltesnė, nuo 10-15. O penktadienį lietaus visai nenumatoma. Tiesa, naktį dirvos paviršioje gali būti šalnų iki 5 laipsnių šalčio, užtat dieną bus 11-16 šilumos.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
6: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Dar vienas ryto skambutis ir šį sėkį skrieja į Ariogalą, kur Asta švenčia savo jubiliejų.
1: Klausau.
2: Labas, Astute.
1: Labą.
2: Klausyk, o tu darbe būsi šiandieną?
1: O su kuo kalbu?
2: Su Giedrium.
1: Ai, kodėl man nelabai kalbu?
2: Nežinau, kodėl. Tai klausyk, ar būsi darbe?
1: Nedirbu šiandien, išeiginė.
2: Oje, tu sažinok, čia prie tavo darbo atvažiavau, sakiau, norėjau pasveikint, norėjau, žinai, pasibūt, pasišnekėt, nu vis tiek jubiliejus, kaip be būtų.
1: Na, galiu pakviest.
2: Gerai, klausyk, tai, nu, bet vis tiek, kol privažiuosiu, žinai, ten Nariogalą nuo Kauno, nu, yra reikalų.
1: Truputį yra.
2: Ach, supratau. Klausyk, tu man primink, kur mes čia paskutinį kartą matėmės, a?
1: Nežinau.
2: Nu, tai nieko, kad ir kur bebūtų, mes čia šiandien galim bet kur apsilankyti, tiesą sakant, bet aš ne vienas atvažiuosiu. Galima dviesi mes atvažiuojam.
1: Be abejo.
2: Gerai, tai nevažiuojam, net skrendam.
0: Labas rytas, Asta, labas rytas, Giedrius ir Emilis iš LX FM skambina ir norim jūs pasveikinti su jubiliejum.
1: Labai ačiū.
2: Na gerai.
1: Kokia sužinoma?
0: Trise veiksim, jau pasišlėkėsim.
2: Žinau, kur du yra trečias, kol kas nereikalingas. Asta, aš noriu išsiaiškinti, kai tik tai pasakiau, kad Giedrius jūs taip iš karto. A, klausyk, man tavo numerio nerodo, tai papasakokit dabar apie Giedrių. Ką žinot, ką čia jau esu prisidirbęs?
1: Nieko, turiu draugą Amerikai gyvenantį, lietuviškas numeris, bet galvoju, kažkodėl nerodo man jo įvestas.
2: Aha.
1: Daugiau Giedrių lik nepažįstu.
2: Na va, tai žinokit, šiandien jau dabar, kai išgirs visi čia šitą sveikinimą, kuris tuoj pat nuskambės, tai telefoną laikykite jungtą, nes ne tik iš Amerikos. Čia gali būt, kad ir iš Australijos ir iš visur. Tiesiog internetu visur mūsų radijas pasiekia klausytojus, tai bet svarbiausia, kad jūs pasiektų šitie sveikinimo žodžiai, kurių čia prirašyta labai gražių ir nuoširdžių.
0: Asta, mielogi, mylim tave labai, linkim daugiau pozityvumo, kuo jo daugiau, tuo geriau ir šypsenos veide.
2: O sveikinimus siunčia čia jau dabar spėkit kas.
1: Galimai sesė gal?
2: Da. Toji pati, kurią ir jūs prieš keletą dienų sveikinot su kitu jubiliejum, su jos jubiliejum, čia mes Reda prisidedam ir mes prie šitų sveikinimų kartu su Asta jums, su jūsų jubiliejum. O šiaip jau, sesė, švesdavot kartu jubiliejų savo?
1: Švesdavom, taip.
2: Tai linkiu nenutraukti šitų tradicijų ir toliau švesti, o prie tų sveikinimų jums dar prisideda ir krikšto sūnus Mantas ir dukterėčia Audra ir, žinoma, mylima mama. Sveikinam ir mes. Gražios dienos. Iki.
1: Dėkui. Viso. Rytas skambutis.
3: Relax FM. Relax FM.

0: Emili, atėjo metas mums paniurzgėti.
1: Žinau,
0: čia mėgstama rubrika
1: tavo
0: visų.
1: Tavo mėgstamiausia, čia netiesiog mėgstama, o mėgstamiausia, nes vat, išsilieja žmogus.
0: Mes galim su ironija pasižiūrėti į visus tuos dalykus, kurie atrodo tokie įprasti, pavyzdžiui, žiūrėjimas į ekraną, ar ne? Kad žmogus atėjęs į kokią gražią vietą, būtinai čiups ekraną, filmuos, fotografuos ir atrodo
1: telefoną,
0: ta vieta, ne? Taip, taip, ir net nespės pasigėrėti tuo realiu vaizdu, viskas per tą ekranėlį.
1: Aš su tavim visiškai sutinku ir iš tikrųjų būna, žinai, kokioj nors turistiniai kelioniai su turistinė grupėj, nekoks nors siauras takas ir kas nors, ką nors fotografuoja ir užkemša visą praėjimą, supranti, ko, ir kol nepadarys tos nuotraukos, į kurią garantuotai niekada nežiūrėjęs daugiau arba vaizdo įrašo, tai tol nieks nepraeis.
0: Mes buvome viename koncerte su bičiuliu, tiesą sakant, tai buvo Vilniuje, Lukiškių kalėjime koncertas, čia tas dabar kalėjimas, kuris paverstas renginio erdve.
1: Gerai,
0: ir senos tokios grupės OMD koncertas. Nepatikėsi. Nuskambėjus pirmiems akordams, keli telefonai pakilo, nufotografavo ten ar nufilmavo trumpą video įrašiuką ir nusileido. Ir daugiau ne vieno telefono per kelias pirmas dainas.
1: Tai susirinko į senos grupės koncertą, senoji tai. Klasikinė karta, ne?
0: Bet kaip smagu matyti tokį vaizdą, kai jokių telefonų.
1: Oi, žinokiu, mes dar vienas dalykas, mes pirmadienį su Giedrium skridom oro balionu virš Trakų apylinkių. Ir žinai, aš sėdėjau, stovėjau tam krepšyje ir galvoju, reikia čia nufotografuot, nufilmuot, o paskui supratau, ne, aš pasidėsiu telefoną ir geriau pasimėgausiu tuo vaizdu, nes na, nekasdieniškas tas vaizdas, o tas telefonas, žinai, nereikia.
0: Taip, tiesą sakant, mes buvome pasižadėję įkelti vaizdelių, aš jau galvojau, visą filmą čia reikės susukti, kaip Emilis lipa į krepšį, kaip mes kylam, kaip jis dreba ar nedreba, tiesą sakant, ir nedrebėjo, bet reikėjo įgyvendinti tą klausytojams duotą pažadą ir nufilmuoti, tai mes viso labo po pusę minutėlės kiekvienas nufilmavom, o toliau visą skrydį ir mėgavomės. Tai tikrai, bičiuliai, kviečiu ir jūs apsidairyti aplinkui ir pasimėgauti tuo, kas jūs supa. Pasiklausyt gražios muzikos, tiesiog pabūti su savo mintim, su gražiais vaizdais, kad ir kas bebūtų, viskas gražiau yra akimis žiūrint, o ne per ekraną. Tai gražios dienos jums, mes dar kitą valandą būsime čia kartu su jumis. Relax FM.

0: Reklama.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytą šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: 10:00 eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva laukia Jungtinių valstijų sprendimo dėl ilgalaikio pajėgų dislokavimo Europoje. Atsakymų tikimasi lapkričio pabaigoje, gruodžio viduryje, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kaip skelbta vakar, Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios amerikiečių rotacijos kariai. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, jų atvyko iki 100, likusieji turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Visi jie bus dislokuoti Pabradėje. Šią vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, daugiau nei 1000 karių. Per pirmus 9 šių metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai, 52% arba maždaug 1300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia kibernetinio saugumo centras. Visgi krašto apsaugos ministerija pažymi, kad nors incidentų skaičius mažėja, tiek gyventojai, tiek organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimų informacinės sistemas, o nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo tikslus. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 30 sužeista. Apie 3 aukas pranešama iš sostinės Kyjivo, ten raketomis smogta gyvenamajam namui elektriniai. Didelėje miesto dalyje dingo elektra. 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, 1 Zaporižios srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didelio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Visgi detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Kartu savo socialiniame tinkle Trumpas pridūrė, kad Grenlandijoje lengvai pasiekiamos naftos kiekis yra gerokai didesnis nei bet kur kitur pasaulyje. Pasitikrinti, ar priklauso būsto šildymo kompensacija, galima naudojantis skaičiuoklę. Išsamiau Kęstutis Ipenskas.
1: Skaičiuoklę galima rasti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje spis.lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad kompensacija gali būti skiriama ne tik gyventojams, kurių būstai šildomi centralizuotai, bet ir tiems, kurie šildosi elektra, dujomis, malkomis ar kitu kuru. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos nuosavybės teisė turimas turtas, gaunamos pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Prognozuojama, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų bus daugiau nei 170 tūkstančių, o išlaidos joms sieks apie 94 milijonus eurų.
0: Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, popiet daug kur palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10, rytojaus dieną nuo 10 iki 15 laipsnių.

0: 10:08 ir 8 minutės Lietuvoje. Aš noriu pasidžiaugti tuo, kad man vis dar užtenka valios nueiti į sporto klubą.
1: Oi, kaip džiaugiuosi.
0: Nors norėčiau 3 kartus per savaitę, 2 kartus tikrai ištaikau, dar tas trečias kažkaip tai, nu, ne iki galo man pavyksta.
1: Taip, nes aš pamenu pastarąjį kartą, kai mes čia dėl to lažinomės, tai Emilis sekmadienį ėjo, kad tik įgyvendintų tą lažybų sąlygą, bet nenusifilmavo.
0: Žinai, kodėl aš apie tą fizinį aktyvumą ir sportą pradėjau kalbėti, todėl kad žinau faktą, jog na, tas ir fizinis aktyvumas, ir sportavimas mažina cholesterolio koncentraciją.
1: Taip, mažina tą blogąjį,
0: ar ne? Taip, būtent.
1: O jeigu ieško šio laikiško sprendimo, Livol geros savijautos meistrai iš Danijos turi naujieną.
2: Reklama.
0: Tai Livol augalų steroliai. Galim paaiškinti, kas tai yra. Aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
1: Tai va, čia sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis, net iki 2,4 gramo per parą. Ir todėl Livol augalų steroliai tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. O teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant nemažiau kaip 80 gramo augalų sterolių per parą.
0: Dar nemažiau reikšminga informacija yra ši, jog visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinės eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt.
1: Tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje. Relaxa.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kalbėk.
6: Ką kalbėt?
5: Ai, duok man.
7: Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
8: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
7: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
9: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 eurų. O kvietiniai miltai malsena 1,39 eurų. Maxima tai, ko reikia.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
7: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
9: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Radijo stotis Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Dieną šiandien prognozuosime pagal vieną iš naujausio, galbūt netgi pačio naujausią Sauliaus Prūsaičio dainą Be tavęs man skauda širdį.
2: O šiandien muzikinė žvaigždė sako, širdies regione numatomas padidėjęs jausmingumas, vietomis galimas ilgesio rūkas, o vakare stiprus meilės jausmų gūsiai.
1: Primename, kad meilė ne vien drugeliai pilve, kartais tai ir širdies permainos, kai vieno žmogaus trūksta labiau nei saulės lietuvišką rudenį.
2: Vieni šią dainą girdėdami pagalvos apie savo antrąją pusę, kiti apie buvusią meilę, o dar kiti tiesiog garsiai dainuos priedainį ir tvirtins, kad čia tik gera muzika, nors akis išduos visai ką kitą.
1: Dainuokite drąsiai, mylėkite nuoširdžiai, o jei širdį skauda, pasitikrinkite, ar tai meilė, o gal tiesiog per daug ar per mažai kokio produkto. Muzika viską padeda ištaisyti. Saulius Prūsaitis, Be tavęs man skauda širdį.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Spalio super hitai Ermitaže iki lapkričio.

0: didesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite. Ir Ermitažas LT.
1: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimui ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti Europos komisija skyrė daugiau nei 32 milijonus eurų. Už dalį šių lėšų planuojama įsigyti ilgo ir trumpojo nuotolio dronų bei vykdyti mokymus dronų operatoriams. Ukrainoje naktį buvo apribotas Starlink veikimas, praneša šalies prezidento patarėjas technologijų klausimais. Anot jo, Ukrainos gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos, todėl buvo sutrikdyta kažkiek misijų. Patarėjo teigimo akivaizdu, kad šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politine situacija. Atsilaikyti prieš Stambulo Fenerbahčę Kauno Žalgiriui nepavyko. Kauniečiai Eurolygos rungtynėse svečiuose anksti atsiliko ir nebepasivijo varžovų 80-99. Likę su dviem pergalėmis Žalgiris smuktelėjo į 13 vietą, o šešto turo rungtynės žais penktadienį namie su Stambulo Anadolu FS ekipa. Tiek kol kas išsame žinios 11.
1: Laikas panirzgėti jau praėjo, Emilis vis dar niurzga, kad šiandien ir rytoj žadami, na bent jau kažkiek lietingi orai, šiandien daugiau, rytoj mažiau, kaip bus poryt?
2: Penktadienį lietaus nenumatoma, bet apie tai vėliau, nes štai sinoptikai šiandien sako, kad diena daug kur palis, pajūryje sustiprės vėjas, bus jis gusingas, temperatūra įdienoju šiandien nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ketvirtadienio diena vietomis negausus lietus, pajūryje vėjas liks stiprokas, temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos, o penktadienį taip, be lietaus ir diena bus apie 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
3: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
0: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Senoji baldinė Kretingoje švenčia 10-ąjį gimtadienį ir kviečia švęsti kartu. Tik spalio 14-17 dienomis 10% nuolaida absoliučiai visoms prekėms, kiti geri pasiūlymai ir dovanos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Kretingoje, Klaipėdos gatvėje 131 B. Senoji baldinė jau 10 metų kartu.
9: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
10: Jūsų nai nusileidome Marse.
9: Puiku. Pradėkite parkavimą.
10: Ką? Ir čia tas Unipark?
11: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
12: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
13: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: su jubiliejumi sveikinsime Vladą. Vladas darbuojasi Plungės baseine, prižiūri visą ūkį ir aplinką.
1: Alo.
2: Labą dieną, Vladai.
1: Labas.
2: Iš savivaldybės skambino Vladai, čia dėl geriausių biudžetinių įstaigų darbuotojų rinkimų noriu jūs pasveikinti. Turiu gerų žinių, jūs įvertintas pirmą vietą už sporto arenos priežiūrą.
1: Taip.
2: Tai žinokit, labai geros žinios ir norėsim jūs apdovanoti.
1: Klausau.
2: Tai piniginė premija jūsų laukia ir balius jūsų pasirinktoje vietoje už savivaldybės pinigus. Ar atsisakysit, ar priimsit šitą dovaną iš mūsų? Ne, galėsit pasikviesti ir savo draugus, giminaičius, bičiulius, tai savivaldybė moka, o jūs švenčiat.
1: Taip.
0: Vladai, žinokit, čia sukčius telefoninis skambina, tikrai telefoninis sukčius, tai aš, žinokit, jau negaliu klausyt, kaip jisai jums meluoja, mes galim jums prižadėti viską, bet yra vienas dalykas, kuris viską arba paverčia realybę, arba sako, kad visi baliai ir visa ką ne už savivaldybės, o už Emilio pinigus. Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs tiesiog su jubiliejum.
1: Dėkui.
0: Vladai, klausykite, tikrai žinom, kad esat ir puikus darbuotojas, ir žmogus, kuris, sako, arena rūpinasi kaip savo nuosavų kiemų, iš tikrųjų, tai labai norisi padėkoti jums už visą tą rūpestį, už visą tai, ką jūs atiduodat kitiems, tai šiandien viskas, ką norisi pasakyti, tai tegul skrenda jums, ne kitiems. Ir tos gėlės, kurias žinom, kad labai mylit, nesvarbu, kad ruduo tegul žydi jums, ir ta saulė tegul daugiau šviečia, ir aišku, tos visos šypsenos tegul tiesiog pasiekia jūs šiandien jubiliejaus dieną.
1: Dėkui.
2: Vladai, o kaip ten su tuo balium? Švesit šiandien ar savaitgaliui atidedat?
1: Kai šiandien į savaitgaliui, po biškį,
2: bet kelis kartus.
1: Taip.
0: Tai šiandien jūs nebejokit, kad jūsų kolegos iš Plungės baseino tikrai jums nors ir nedidelį baliuką, bet tikrai užtaisys. Jeigu jau sugebėjo mums parašyti laišką, tai aš įsivaizduoju, ką jie realiai gali padaryti. To ir norisi palinkėti, kad šiandien suptų geri žmonės, tokie, koks esate ir pats. Gražios dienos, Vladai, su jubiliejum dar kartą.
1: Dėkui, ačiū labai, visi gero.

0: Na ką, Emili, baigėsi mūsų šio ryto darbai laidoje geriausia diena. Ką veiksi toliau?
1: Toliau gyvenimo rūpesčiais užsiimsiu visokiausiais ir linksmybėmis pramogomis, nes, žinai, visko yra gyvenime, ką reikia patvarkyti.
0: Tikrai norisi palinkėti kuo mažiau tų rūpesčių. Aš tai važiuosiu padainuoti, iš tikrųjų, šiandien koncertuosim ūkininkams. Taip, ūkininkų šventė yra tikrai. Žinau, kad norisi padėkoti jau dabar, kai derliaus sezonas visas baigėsi, ar ne, kai jau derliai nuimti, grūdai sutvarkyti, šiaudai suvežti. Tai belieka pasidžiaugti tuo, kad taip, kad šiemet aš tikiu, kad buvo neblogi metai ūkininkams. Tai va, pasidžiaugsim, pakoncertuosim ir šiandien tikrai tikiu, kad nors ir darbingai, bet gerai leisim laiką. To paties linkim ir jums.
1: O susitiksime jau rytoj, maždaug nuo 7:30, tradiciškai toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku ir kalbėsim, džiaugsimės, bendrausim, dovanosim prizus ir visaip kaip kitaip gerai leisim laiką.
0: Noriu priminti, kad jūs galite parašyti, ką norėsit pasveikinti rytoj ryto skambučių metu ir tai padaryti galite per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę. Šiandien atsisveikinam, iki rytojaus. Pa, pa, pa.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltijos jūros paplūdimyje Lenkijoje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos. Pasak vietos žiniasklaidos, į droną panašų maždaug 2 metrų ilgio objektą iš dalies palaidota smėlio. Vakar popietę pastebėjo praeivis, jis apie tai pranešė tarnyboms. Į įvykio vietą atvyko policija, kariuomenės išminuotojų komandos, prokurorai ir šalies vidaus saugumo agentūros pareigūnai. Karo policija pradėjo tyrimą. Nacionalinis plėtros bankas ILTE per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyti konkurencingumui ir inovacijoms. 2 milijardai atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo projektams, pastatų modernizavimui, tvaresniam verslui ir žemės ūkiui. Likę pinigai infrastruktūros ir saugumo projektams kapitalo rinkos plėtrai. Rytinė nelaimė Vilniuje, judrioje Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje, apie 7:30 maršrutinis autobusas partrenkė 18-metę merginą. Ji pirminiais duomenimis sąmonės neprarado. Dėl avarijos buvo trumpam sutrikęs eismas, pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybės. O kelių policija kaip tik šiomis dienomis daugiau dėmesio skiria sankryžoms ir geležinkelio pervažoms. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Pareigūnai šiandien, rytoj ir poryt šalies keliuose vykdo prevencinės priemonės, kuriomis tikrinama, kaip vairuotojai važiuoja per sankryžas ir geležinkelio pervažas ar paiso šviesoforų signalų. Policija pabrėžia, kad tai aktualu visiems eismo dalyviams, ne tik vairuotojams. Skubėjimas, bandymas pravažiuoti degant draudžiamam signalui ar neatidumas prie pervažos gali turėti skaudžių pasekmių. Be to, rudenį, kai dienos trumpėja, o kelio gali būti drėgna, svarbu pasirinkti saugų greitį ir neskubėti. Pėstiesiems taip pat primenama pasirūpinti atšvaitais. Beje, rytoj bus minima atšvaitų diena.
0: Sostinės Olandų gatvės laidojimo namuose. Nuo 14 valandos bus galima atsisveikinti su žurnalistu redaktoriumi Henriku Vaitiekūnu. Laidotuvės vyks rytoj popietę Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78-uosius. Asociacija Lietuvos krepšinis renkasi į neįlinę konferenciją Kaune, kur spręs dėl naujojo organizacijos prezidento. Posto siekia 2 kandidatai – buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, kurį iškėlė regionų krepšinio lygą, ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaiskirys, kurio kandidatūrą pateikė 3-3 krepšinio asociacija. Rinkimų teisė turi 162 asociacijos nariai. Balsavimas bus atviras, nebent slapto pageidaus bent trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, popiet daug kur palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10, rytojaus dieną nuo 10 iki 15 laipsnių.

Paulina Paukštaitytė šiuo metu yra tikrai labai karšta atlikėja, ji tikrai liepsnoja, dainos tokiu pavadinimu mes ką tik pasiklausėme, 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šauniuosius kolegas Emilį ir Giedrių čia studijoje keičiu aš Remigijus, šiek tiek kartais jiems pavydžiu, kad jie dirba duete ir tuomet ko gero yra daug smagiau, vienas kitą gali papildyti, vienas kitą gali paremti, bet tikiuosi, kad ir man vienam viskas sklandžiai pavyks iki 4 valandos po pietų, būtent tiek laiko mes praleisime kartu. Linkiu visiems geros dienos, tegul šis trečiadienis būna įsimintina diena.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: O jeigu Maja ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
7: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
8: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
9: Laikas būti praktiškiems ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31,499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
13: Relax FM.

0: Praeityje garsią grupę Dinamika kai kas galbūt buvo ir nurašę, bet šis kolektyvas kaip Feniksas pakilo iš pelenų, atnaujino savo karjerą ir šis naujas jų muzikinio kelio etapas yra labai labai sėkmingas. Netrukus Dinamikos senos dainos pasiklausysime eteryje, tam skirta yra rubrika Sentimentai ir joje klausomės Pabūkim kartu.
1: Relaxa.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke. Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai 1 kąsniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
7: Nelauk juodojo penktadienio, nes ypatingai geri pasiūlymai senojoje baldinėje jau dabar. Spintos nuo 299 eurų, komodos nuo 55 eurų, o perkant atrinktas lovas su čiužiniu net 100 eurų nuolaida. Kam laukti, jei sutaupyti galėjau šiandien? Užsuk į artimiausią senosios baldinės saloną arba senojibaldinė.lt.
8: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
9: Mes siūlome daugiau nei darbą, daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
10: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kauna.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Net dvi šios garsios dainos versijos sukasi mūsų muzikinėje programoje. Kartais pasiklausome originalo, kurį kažkada sukūrė ir sudainavo grupė Elektra. Kartais į eterį paleidžiame ir naują Giovanni sukurtą versiją. 11:34 šiuo metu Lietuvoje netrukus pasiklausysime šeimyninio dueto. Andrius ir Raminta Rimiškiai yra brolis ir sesuo ir jie prieš kelis metus keletą labai sėkmingų dainų yra įrašę, kai kurie šių kūrinių tapo auksinėmis dainomis. Tave matau taip pat randame šiame sąraše.
1: Auksinė daina.

0: reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Tai klausyk, atsinešiai?
6: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
5: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
6: Bet tai koks žalias?
5: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
6: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundas.
5: Gerai.
7: Spilva, tobulai trašku.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
7: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Kur darbo saugos dokumentai?
11: E-Nova LT.
10: O mokymai?
11: E-Nova LT.
10: Instrukcijos?
11: Irgi E-Nova LT.
10: Tai ko anksčiau nesakėjai?
11: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
12: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
13: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
0: Relax FM.

Daina apie kavinę. Ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, tai buvo Sauliaus Prūsaičio kūrinys ir tai yra puikus priminimas apie tai, kad artėja pietų pertrauka ir jau metas yra išsirinkti kavinę, galbūt restoraną, kuriame šį kartą padarysite pietų pertraukėlę. Linkiu visiems gerai atsikvėpti, per šiek tiek laisvesnę valandą mes tikrai nesilsėsime ir toliau jūs džiuginsime šaunę muziką tarp

12 ir 1 jūs savo dainomis pradžiugins. Saša Song, Paulina Paukštaitytė, merginų grupė Vyšnios. Taip pat išgirsite ir štai šią lengvai įsimenamą dainą.

0: Reklama.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 30 sužeista. Apie 3 aukas pranešama iš sostinės Kyjivo, ten raketomis smogta gyvenamajam namui elektriniai. Didelėje miesto dalyje dingo elektra. 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, 1 Zaporižios srityje. Lietuva laukia Jungtinių valstijų sprendimo dėl ilgalaikio pajėgų dislokavimo Europoje. Atsakymų tikimasi lapkričio pabaigoje gruodžio viduryje, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kaip skelbta, vakar vakarą Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios amerikiečių rotacijos kariai. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, jų iki 100. Likusiai turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Visi jie bus dislokuoti Pabradėje. Šią vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Incidentas Kaune. Vakar prieš vidurnaktį Donelaičio gatvėje padegta dienraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Pasak policijos, įtariamieji dar nenustatyti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Leidinio redakcija sako nuolat viešinanti negerovės, tad susidurianti su įvairiu pasipriešinimu. Visgi toks išpolis esą įvykdytas pirmą kartą. Pensijas kaupusiems gyventojams šiandien svarbi diena, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šiandien baigėsi terminas, iki kurio pensijų kaupimo bendrovės turėtų pervesti lėšas tiems gyventojams, kurie prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos pateikė iki rugsėjo 30 dienos. Prašymai nagrinėjami pasibaigus ketvirčio, lėšos pervedamos per pirmąsias 10 kito ketvirčio darbo dienų. Jeigu pinigai dar nepasiekė sąskaitos, verta patikrinti savo pensijų kaupimo bendrovės pateiktą informaciją ir numatytą išmokėjimo tvarką. Svarbu prisiminti, kad prašymą pateikusiems po spalio pirmos dienos taikomas kitas išmokėjimo laikotarpis, lėšų tikimasi sausį.
0: Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančius turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausi buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai, tada atvyko po 14 lainerių. Kitame uostas tikisi dar didesnio augimo, laukiama 100 laivų ir maždaug 1,5 tūkstančių keleivių. Istorinė akimirka Lietuvos moterų krepšiniui. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkštis startuos Eurolygoje. Vilniaus Stanišausko auklėtinės šį vakarą 19 val. Namuose priims Atėno Atinaikos. Šios gretose rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, o prie komandos vairo stovi buvęs Kauno Žalgirio strategas Ilijas Zurosas. Įėjimas į Active Vilnius areną nemokamas. Ir apie orus, pasak sinoptiko ateinančią naktį daug kur, o rytojus dieną vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūry iki 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 8, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių.

8:00 po 12 valandos šiuo metu šalyje. Šią apsiniaukusią dieną jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Galbūt ir norėtųsi daugiau tokių dienų, kurias galėtume pavadinti auksiniu rudeniu, bet ką jau gamta duoda, tą duoda, te lieka imti ir su viskuo susitaikyti. Linkiu visiems geros dienos ir netrukus pakviesiu pasiklausyti vienos legendinės dainos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Big Bank moka savo klientams?
7: Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Senoji baldinė Kretingoje švenčia 10-ąjį gimtadienį ir kviečia švęsti kartu. Tik spalio 14-17 dienomis 10% nuolaida absoliučiai visoms prekėms, kiti geri pasiūlymai ir dovanos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Kretingoje, Klaipėdos gatvėje 131 B. Senoji baldinė jau 10 metų kartu.
9: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaites jūsų lauks 2 populiarieji Volkswagen Tiguan, daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
10: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
11: Pasirūpinti savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
12: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
14: Kavutės?
15: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
14: Nemažai.
15: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
14: Man tai tik 2 šiandien.
16: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Netrukus rubrikoje Sentimentai mes pasiklausysime senesnės lietuviškos dainos ir tai bus kūrinys, prie kurio priedainio Deividas Zvonkus labai ilgai ko gero nesėdėjo, nes jį praktiškai vienas žodis sudaro ir tas žodis yra labai. Prisiminkime tai pavadintą Bavarijos dainą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovetė euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet šie Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, rakteliai jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šią savaitę Maximus pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Top 3.
1: 12:34 šiuo metu Lietuvoje. Netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top 3-tuką. Primenu, kad šį topą užpildo tie kūriniai, kurie yra labai gerai vertinami mūsų interneto svetainėje. Tad jeigu turite kažkokią dainą numylėtinę, užsukite į mūsų internetinius namus ir nepagailėkite tam kūriniui aukštų balų. Trečioje vietoje šiandien yra Vyšnių daina Brandesni.
0: Trečia vieta.

0: Naujausioje savo dainoje Agnė Puleikytė flirtuoja su roko muzika ir šis flirtas tikrai pavyko. Daina tarp mūsų klausytojų susilaukė nemažai simpatijų ir šiandien gero apetito top 3 užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame kūrinį, kurio priedainį ko gero daugelis mūsų galėtume sudainuoti, nors nesame geri vokalistai ir sudėtingesnės dainos mums būtų sunkiai įkandamos. Gimtadienis taip vadinasi kūrinys, kurį netrukus sudainos grupė 2 ir patruliai. Šiandien ši daina numeris 1.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida. O bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Prisimink. Aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
12: Aistra. Laisvė. Užburantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai. Bilietai LT.
13: Radijo stotis Relax FM.

Knygų pasaulis, ypač jeigu jame neblogai sekasi, yra tas rytis, iš kurios išeiti nėra jau taip lengva, bet Donalda su muzika ir televizija yra atsisveikinusi ir šiuo metu yra Vilniaus vicemerė. 7 minutės lieka iki 1 valandos, o tuomet į studiją

suks kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins jūs su svarbiausiais spalio 14 dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir mūsų muzikinėje popietėje nuskambės Sel Davido Basčio roko dainos. Taip pat išgirsite ir štai šį jaunų ir talentingų atlikėjų duetą.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Ža, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelti griksmai? Taip, Siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą. Ateityje tradicinių mokesčių deklaracijų galėtų nebelikti, nes gaunant duomenis apie gyventojų turtą, pajamas bei verslo įmonių veiklą, deklaracijas galėtų parengti ir pateikti automatiškai pati mokesčių inspekcija. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šią eilių valdymo sistemą įvertino kaip vieną prieinamiausių šiuo metu naudojimų mūsų šalyje. Lietuvos paštas ketina plėsti tokių sistemų diegimą. Pasitikrinti, ar priklauso būsto šildymo kompensacija galima naudojantis skaičiuoklę. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Skaičiuoklę galima rasti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje spis.lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad kompensacija gali būti skiriama ne tik gyventojams, kurių būstai šildomi centralizuotai, bet ir tiems, kurie šildosi elektra, dujomis, malkomis ar kitu kuru. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos nuosavybės teisė turimas turtas, gaunamos pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų bus daugiau nei 170 tūkstančių, o išlaidos joms sieks apie 94 milijonus eurų.
0: Per pirmus 9 metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai. 52% mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia kibernetinio saugumo centras. Visgi krašto apsaugos ministerija pažymi, kad nors incidentų skaičius mažėja, tiek gyventojai, tiek organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimo į informacinės sistemas, o nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo tikslus. Bendrovė Anthropic įspėja, kad kai kurie dirbtinio intelekto modeliai netrukus gali įgyti gebėjimą savarankiškai daugintis ir prasiskverbti į įrenginius prijungtus prie interneto, nesinaudodami duomenų centrais. Tokį modelį būtų sunku sustabdyti, nes nebūtų vieno centrinio taško, kuriame jį būtų galima išjungti. Nekontroliuojamos dirbtinio intelekto sistemos, išmokusios įsilaužti į išmaniuosius įrenginius, galėtų nepastebėtos plisti tinklais ir padaryti daug žalos. Šiuo metu debesuota, šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose vietomis lynoja. Temperatūra 8-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

9 minutės po pirmos valandos šiuo metu šalyje įpusėjo ši darbo savaitė, prasidėjo antroji jos dalis. Linkime, kad ir antrasis kelinukas jums būtų sėkmingas ir iki vėlyvos penktadienio popietės jums pavyktų nemažai nuveikti. Radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida dienos SRT ir joje Deividas Bastys pabandys išsiaiškinti, ar tai jau meilė. Yeah.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
3: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio antrą dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50%. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Gelminė Glemžaitė Stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: kad greičiau.
1: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
6: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
7: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
8: Radio stotis Relax FM.

0: Muzikoje kartais taip nutinka, kad tavo pačia populiariausia daina tampa tas kūrinys, kurio tu nelabai mėgsti ir ta daina tau yra ganėtinai sunku dainuoti. Violeta Riaubiškytė nekartą yra sakiusi, kad Ramunė Baltaja yra jai ne prie širdies esantis kūrinys. Net nežinau, ar šiais laikais savo koncertų metu ji šią dainą dainuoja. Jeigu taip, tai tas kūrinys ko gero yra labai stipriai perdirbtas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome kad 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
7: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT. Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
8: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai ready to eat well done, €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Nelauk juodojo penktadienio, nes ypatingai geri pasiūlymai senojoje baldinėje jau dabar. Spintos nuo 299 eurų, komodos nuo 55 eurų, o perkant atrinktas lovas su čiužiniu net 100 eurų nuolaida. Kam laukti, jei sutaupyti galėjau šiandien? Užsuk į artimiausią senosios baldinės saloną arba senojibaldinė.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
9: Relax FM.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Hialurono injekcija grožio salone. Iš pirmo žvilgsnio įprasta procedūra. Visgi noras pasigražinti gali baigtis labai liūdnai, jeigu procedūra atlieka tam teisės neturintis žmogus. 2023 metų kovą Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai nuteisė vieną kosmetologę už neteisėtą hialurono rūgšties injekcijų atlikimą. Neturėdama medicinos praktikos licencijos, jie įvairiuose Lietuvos miestuose buvo atlikusi mažiausiai 80 injekcijų ir iš to uždirbusi daugiau nei 11 tūkstančių eurų. Atrodytų, tokia istorija turėjo būti pamoka ir kitiems. Visgi vos po kelių mėnesių LRT žurnalistė nusprendė patikrinti, ar nelegalios injekcijos iš tiesų liko praeityje. Apsimetusi kliente, ji paskambino į vieną Kauno grožio saloną ir pasiteiravo dėl lūpų putlinimo su hialurono rūgšties injekcija. Kosmetologija prisistačiusi darbuotoja sutiko procedūrą atlikti, nors neturėjo tam reikalingos medicininės kvalifikacijos. Taigi net ir po teismo sprendimo tokias paslaugas buvo galima gauti vos vienu telefono skambučiu. Visgi šis žiniasklaidos eksperimentas dar kartą iškėlė problemą į dienos šviesą. Ir pirmiausia, pačius žmonės paragino susimąstyti, ar tikrai nori rizikuoti savo sveikatą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Talentingi ir dainingi vyrukai Arnas ir Valdas, ką tik mums dar kartą priminė apie tai, koks gražus ir spalvotas metų laikas yra vasara. Pasiklausėme jų dainos vasaras spalvota ir netrukus sugrįšime prie gyvenimo prozos ir pakviesime jūs pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Joje palyginsime dvi kruopų rūšis.
1: Sveiki patarimai.
0: Ką geriau rinktis pusryčiams, avižų košę ar sorų kruopas? Nors abi laikomos sveikatai palankiais produktais, jų poveikis organizmui skiriasi. Dietologai paaiškino, kurios kruopos gali būti naudingesnės siekiant kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje ir į ką svarbu atkreipti dėmesį jas ruošiant. Tiek avižos, tiek soros yra maistingi viso grūdo produktai turintis skaidulų, vitaminų ir mineralinių medžiagų. Tačiau jų sudėtis skiriasi, todėl nevienodas gali būti ir poveikis organizmui. Specialistai sako, kad avižose yra daugiau tirpiųjų skaidulų, ypač beta-gliukanų. Šios skaidulos svarbios ne tik virškinimui, bet ir širdies bei kraujagyslių sveikatai. Jos gali padėti mažinti mažo tankio lipoproteinų, vadinamojo blogojo cholesterolio kiekį kraujyje ir palaikyti stabilesnį gliukozės kiekį. Pasak dietologų, avižose taip pat šiek tiek daugiau kalcio ir kalio nei sorose. Avižų poveikis cholesterolio ir cukraus kiekio kraujyje kontroliai yra gana plačiai ištirtas, todėl jos dažnai rekomenduojamos kaip vienas širdžiai palankios mitybos produktų. Nors avižos pasižymi didesniu tirpiųjų skaidulų kiekiu, soros turi kitų privalumų. Jose daugiau vitamino B3 ir vitamino B9. Taip pat yra antioksidantų, kurie padeda mažinti oksidacinį stresą organizme. Abi kruopų rūšys yra mangano, fosforo ir magnio šaltiniai. Soros taip pat siejamos su geresne cukraus kiekio kraujyje kontrolė ir mažesnė antrojo tipo cukrinio diabeto rizika. Jose esantis lėčiau virškinamas krakmolas gali padėti ilgiau išlaikyti sotumo jausmą. Tyrimai taip pat rodo, kad sorų vartojimas gali prisidėti prie nedidelio kraujospūdžio sumažėjimo. Viena galimų priežasčių jose esantis magnis, dalyvaujantis reguliuojant kraujagyslių atsipalaidavimą. Vis dėlto tai nereiškia, kad soro savaime apsaugo nuo diabeto ar gali pakeisti gydymą.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
6: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
7: Jūsų nai nusileidome Marse.
6: Puiku. Pradėkite parkavimą.
7: Ką? Ir čia tas Unipark.
8: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę. Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
9: Toni, už elektrą sumokėjai?
10: Sumokėjau.
9: Už dujas?
10: Sumokėjau.
9: Vandenį?
10: Irgi sumokėjau.
9: O už tele 2?
10: O čia nereikia.
11: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
12: Spalis varžtų pasaulyje – langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė
1: per kojį. Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
2: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
3: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėj paskolą – banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskolų klubas. .lt pasvirasis brūkšnys pigiau.
4: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
6: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, Sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

Paulina Paukštaitytė yra žavi mergina ir jai ko gero yra labai sunku pasakyti ne, jau daug garsių vyrų su ja yra sudainavę duetus ir ko gero ateityje šis sąrašas dar pasipildys. Ką tik pasiklausėme, kaip Paulina dainuoja su Gabrieliumi Vageliu, jų bendras kūrinys vadinasi Sakyk kodėl, ši daina priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet su jumis sveikinsis kolegos iš naujienų tarnybos, jie jau yra pasiruošę supažindinti jūs su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Na, o po to aš sugrįšiu prie savo įprastų darbų ir toliau jūs džiuginsiu šaune lietuvišką ir ne tik muziką. Tarp kitų atlikėjų savo hitą jums sudainuos ir Aistė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Mano svajonė, kad krepšinis grįžtų į Lietuvą kaip sporto lyderis, juo sektų visas sportas. Iš karto po rinkimų pareiškė naujasis prezidentas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugos sustiprinimą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratęstas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šią eilių valdymo sistemą įvertino kaip vieną prieinamiausių šiuo metu naudojimų mūsų šalyje. Lietuvos paštas ketina plėsti tokių sistemų diegimą. Dujų kaina Europoje pasiekė naują šių metų rekordą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos etalonu laikomoje Nyderlandų biržoje megavatvalandė vakar pabrango beveik 2% iki 86 eurų. Pasak verslo žinių, tokį šuolį lėmė aštrėjant įtampą artimuosiuose rytuose, niekaip nepasiekiamos Ukrainos ir Rusijos energetikos paliaubos. Taip pat savaitgalį Meksikos įlankos pakrantę nusiaubęs uraganas, dėl kurio naftos ir dujų bendrovės turėjo stabdyti darbus. Ekspertų teigimu, nors žiema prognozuojama šiltesnė, nesitikima, kad ji bus lengva. Juolab Europos dujų saugyklose rekordiškai mažai atsargų.
0: Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausi buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai, tada atplaukė po 14 lainerių. Kitame uostas tikisi dar didesnio augimo, laukiamo 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių turistų. Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis linoja. Temperatūra 8-10, pajūryje apie 14 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

pasiklausėme patrulių dainos Dėkoju dangau. Tikiuosi, kad ir kažkas iš mūsų klausytojų šį trečiadienį turi už ką padėkoti dangui, už ką padėkoti aukščiausiam, galbūt kažkas ypatingo ir gražaus nutiko jų gyvenimuose. 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiame laidą dienos asorti, joje dar porą valandėlių už tai, kad viskas pas mus čia sklandžiai ir pagal scenarijų vyktų, būsiu atsakingas aš, Remigijus.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Senoji baldinė Kretingoje švenčia 10-ąjį gimtadienį ir kviečia švęsti kartu. Tik spalio 14-17 dienomis 10% nuolaida absoliučiai visoms prekėms, kiti geri pasiūlymai ir dovanos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Kretingoje, Klaipėdos gatvėje 131 B. Senoji baldinė jau 10 metų kartu.
5: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
13: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
14: Relax FM.

0: מוזיקוס מי
1: Relax FM.

Lietuviškos populiariosios muzikos istorijoje tikrai netrūksta atlikėjų, kurių sėkmingos karjeros tęsiasi ne vieną dešimtmetį. Taip pat šioje scenoje netrūko ir tokių dainininkų, kurių žvaigždutės sužibėjo labai trumpai. Vienas jų buvo Andrius Bravo. Kažkada jis dainavo grupėje Omega, po to pradėjo solinę karjerą, jam pavyko įrašyti porą pavykusių dainų, bet po to, kiek žinau, jis išvyko gyventi į užsienį ir nuo muzikos atitolo.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Aistra, laisvė, užpurantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai, Bilietai LT.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
6: Kur darbo saugos dokumentai?
7: E-Nova LT.
6: O mokymai?
7: E-Nova LT.
6: Instrukcijos?
7: Irgi E-Nova LT.
6: Tai ko anksčiau nesakėjai?
7: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
8: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuotų apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
9: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Iki vieno didžiausių Gabrieliaus Vagelio karjeros koncertų liko lygiai mėno. Lapkričio 13 dieną atlikėjas surengs pasirodymą Arena Vilnius, o artėjant įspūdingam vakarui atskleidžiama ir pirmoji staigmena. Scenoje prie jo prisijungs viena ryškiausių šių dienų lietuviškos popmuzikos žvaigždžių. Artėjant pasirodymui, Gabrielius atskleidžia, kad lapkričio 13 sostinės arenoje prie atlikėjo prisijungs ir į aikštelę kartu išbėgs dainininkė Paulina Paukštaitytė. Šis koncertas bus pakartotas Kaune. Sausio 23 dieną. Atlikėjas Nojus Žebrauskas Noi pradeda naują kūrybos etapą. Po pasirodymų nacionalinėse Eurovizijos atrankose jis pristato dainą Bėgi nuo savęs, tapsiančią pirmoji kūrinio iš būsimo debiutinio albumo. Noi neslėpė, kad mintį išleisti albumą brandino ne vienus metus. Anksčiau atlikėjas abejojo tokio žingsnio prasme, tačiau laikui bėgant atrado savo muzikinį skambesį ir aiškiau suprato, kokią kūrybinę kryptį nori pasirinkti. O ji yra štai tokia.

Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida. O bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
2: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
3: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
4: Kalbėk.
5: Ką kalbėt?
4: Ai, duok man. Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
6: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
4: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
7: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas 1,19 €. Bitutė varškė 3,69 €, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Vyškas. Muzikos namai. Naile, o mano pasaulį tikrai.

Žemaitukai yra tas duetas, kurio dainos, ko gero, dažniausiai sukasi radio stoties Relax FM muzikinėje programoje. Ką tik pasiklausėme, jų dainos nebūna nieko per klaidą. 7 minutės lieka iki 3 valandos po pietų, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi pačius svarbiausius šios dienos įvykius. Na, o po to tęsis mūsų muzikinė programa ir joje mes būtinai jūs pradžiuginsime Džordanos Butkutės, Marijono, Jessikos Shy dainomis. Prie jų prisijungs ir Marsa su daina Man nereikia vėjo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Lietuva laukia Jungtinių valstijų sprendimo dėl ilgalaikio pajėgų dislokavimo Europoje. Atsakymų tikimasi lapkričio pabaigoje gruodžio viduryje, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kaip skelbta, vakar Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios amerikiečių rotacijos kariai. Likusieji turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Nacionalinis plėtros bankas ILTE per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyta konkurencingumui ir inovacijoms, 2 milijardai atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo projektams, pastatų modernizavimui, tvaresniam verslui ir žemės ūkiui. Likę pinigai infrastruktūros ir saugumo projektams, kapitalo rinkos plėtrai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Istorinė akimirka Lietuvos moterų krepšiniui. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkštis šiandien startuos Eurolygoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vėliau Stanišausko auklėtinės jau šį vakarą 19 valandą namuose prims Atėno Atinaikos. Šios gretose rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, o prie komandos vairo stovi buvęs Kauno Žalgirio strategas Iliasas Zurosas. Rungtynių išvakarėse kibirkšties treneris sakė be kita ko besitikintis didelio palaikymo. Įėjimas į Active Vilnius areną nemokamas. A grupėje vilniečių taip pat laukia akistatos su Montemarsano Basketlandė iš Prancūzijos ir Saragosos Casa de Monte iš Ispanijos.
0: Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis lynoja. Temperatūra 80, pajūryje apie 14 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

didžiuosiuose miestuose autobusu tenka pavažiuoti ganėtinai ilgai, kartais kelionė trunka pusvalandį, kartais daugiau ir per tą laiką galima ir kokią nors dainą sukurti. Jovita galbūt šį kūrinį parašė važiuodama autobusu, nors ko gero visuomeniniu transportu ji nelabai naudojasi. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje Marijonas netrukus atliks savo kitą Gal mums pakeliui. Labai džiugu, kad šį trečiadienį jums pakeliui su radijo stotimi Relax FM.

0: reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt. FIMBI.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir VisionExpress.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Paragauti rudens? Vertę. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
12: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Rubrika Sentimentai yra skirta prisiminti senesnėms dainoms ir netrukus mes pasiklausysime labai gražaus kūrinio, su kuriuo kažkada kaip atlikėja išgarsėjo Jurga. Daina vadinasi Nebijok ir ko gero daugeliu iš šis kūrinys sukelia gražius prisiminimus ir emocijas.
1: Relax FM.

Reklama. Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kaunas.

0: Bilietus platina Bilietė LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Čiau. Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Spalio super hitai. Ermitaže. Iki lapkričio antrosios. Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
2: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti pyragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maxima tai, ko reikia.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Julieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Julieta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Radijo stotis Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: 15:34 minutės šiuo metu Lietuvoje, kiekvieną darbo dieną, tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie naują serialą, kuris šiuo metu yra pats žiūrimiausias platformoje Netflix.
1: Kalbam apie kiną.
0: Lietuviai tikrai daug keliauja, bet ko gero nedaug mūsų tautiečių yra lankęsi Newfoundlende. Tai gana atšiaurus kraštas, kurį nelengva pasiekti ir turistai ten ko gero nėra labai dažni svečiai. Būtent ten vyksta serialo Below veiksmas ir tai yra istorija apie vieną nedidelį miestelį, kuris išgyvena toli gražu ne pačius geriausius laikus. Daug kas neturi darbo, daug kam sunku sudurti galą su galu ir liūdnas dienelės nemažai gyventojų skandina vietinėje knaipėje. Maža to, pakrantėje apsigyvena kažkokia paslaptinga ir didžiulė jūrų būtybė. Susidūrimai su kuria kai kuriems žmonėms baigėsi tragiškai. O ir ant žemės pradeda dėtis labai keisti dalykai, žmonės pradeda kankinti nepasotinamas troškulys ir bandydami jį numalšinti, žmonės pradeda krėsti nesąmonės. Suprasti, kas čia vyksta, bando vietinis žvejys ir jūrų mokslininkė, kurie toli gražu ne viską gali protu paaiškinti ir jiems te lieka stebėti, kaip atgyja seni mitai ir legendos. Seriale netrūksta mistikos ir aš šiek tiek ir siaubo elementų, tad jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek niuresnį ir tamsesnį turinį. Šį serialą rodo platforma Netflix.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė dvaro varškė 2,99. O kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
2: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Radijo stotis Relax FM.

Tikrai labai smagu studiją palikti šokių muzikos ritmu. Ką tik pasiklausėme Giovanni ir Senjasos kūrinio Garsiau už tavo juoką. Šis energingas kūrinys priartino mus prie 16 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias, o po jų jums labas tars kolega Donatas. Jis padės pabaigti jums šią dieną. Na, o aš Remigijus dėkoju už kartu praleistas valandas. Tikiuosi, jos jums neprailgo ir vieną kitą širdžiai mielą melodiją jūs išgirdote. Linkiu visiems sėkmingos likusios dienos ir šaunaus trečiadienio vakaro.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neilinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Kelių policija šiomis dienomis šalies keliuose vykdo prevencinės priemonės, kuriomis tikrinama, kaip vairuotojai važiuoja per sankryžas ir geležinkelio pervažas ar paiso šviesoforų signalų. Policija pabrėžia, kad tai aktualu visiems eismo dalyviams, ne tik vairuotojams. Per 900 metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai. 52% mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia kibernetinio saugumo centras. Nors incidentų skaičius mažėja, gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimų į informacinės sistemas, o nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo tikslų. Beje, sukčiai naudojasi ir vėstančiais orais. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Į Tauragės policininkus kreipėsi 61 metų moteris, patikėjusi apgavikai siūliusiais pigiau įsigyti namam šildyti skirtų medžio briketų. Tauragiškiai internete nurodyta banko sąskaita pervedė 740 eurų, bet pirkinio taip ir nesulaukė. Niekas nesiruošė gražinti ir sumokėtų pinigų. Policija įspėja, kad artėjant šalčiams tokių apsimetėlių prekeivių internete gali daugėti, tad patariama nesusivilioti per nelyg gerai skambančiais skelbimais, atidžiai patikrinti iš kokio asmens ar įmonės perkama. Apie galimas melagystės ypač svarbu pasikalbėti su senjorais. Tariami pardavėjai neretai prisistato ir į namus.
0: Ukraina apkaltino Jungtinės valstijas padedant Rusijai, teigdama, kad Vašingtonas neįspėjo apie artėjančius raketų smūgius ir sulėtino Starlink sistemos veikimą. Kaip skelbta, Rusijai balistinėmis raketomis atakuojant Ukrainos sostinę Kyivą, gyventojai nebuvo įspėti oro pavojaus sirenomis, nes informacijos apie atskrendančias raketas negavo Ukrainos karinės oro pajėgos. Anoniminis Jungtinių valstijų pareigūnas šiandien pareiškė, kad Vašingtonas nepakeitė dalyjimą žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos. Dabar sporto naujienos. Po 12 metų pertraukos kibirkšties krepšininkė šiandien startuos Eurolygoje. Vilnietės namų arenoje priims Atėnų Atinaikos. Įėjimas į rungtynes Active Vilnius arenoje nemokamas. Europos turnyruose Lietuvos krepšinio komandoms vakar sekėsi permainingai. Žalgiris Eurolygoje pralaimėjo Fenerbahčiai 80-99. Rytas FIBA čempionų lygoje 65-93 nusileido Nantero krepšininkams. Tuo tarpu Europos taurėje Lietkabelis 95-86 įveikė PAOK, o Neptūnas 93-89 nugalėjo Breso Burgo komandą. Po pertraukos grįžo UEFA čempionų lygos kovos. Pirmuosius taškus iškovojo Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah. Jį 2-0 įveikė Prahos Slavija. Prancūzijos teniso žvaigždė Gailis Monfilsas baigė tenisininko karjerą. 40-metis tenisininkas per profesionalo karjerą iškovojo 13 ATP turo titulų, o pasaulio reitinge buvo pakilęs iki 6-osios vietos. Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis lynoja. Temperatūra 9-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

Ir mes nestabdom, toliau mėgaujamės šaunia muzika čia relaksė, kur tęsiasi laida dienos asortys. Sveiki, bičiuliai, su jumis tokiu metu sveikinuosi aš, Donatas, beveik 10 minučių po 16 ir tokiu laiku visi draugė jau palengva judėsime vakaro linką, ne? Ten, kaip žinia, smagių dalykų mūsų eteryje tikrai labai daug, tad likit kartu mes palydėsime ir šiandienos darbus, kviesime po jų atsipūsti, na, o vėliau, žinoma, ir pavakaroti bei pasveikinti. Bet apie tai kalbėsim kiek vėliau. Netrukus atlikėjas Mantas mūsų eteryje su daina Šiandien tu man graži, tai nelieka nieko kito, kaip toliau linkėti visiems gražios dienos. Kviečiu likti su mūsų laida. Dienos.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: 2 euros, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euro, 2 euro.
10: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
12: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
14: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
15: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
16: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaites jūsų lauks 2 populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
17: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
18: Taip.
17: Be chemikalų.
19: Be jokių priedų.
17: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
6: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.
8: Relax FM.

16 valandų ir 24 minutės, pats metas trupučiai nostalgijos, kur sutiksime legendinę Hiperbolės dainą, kuri niekada neatsibosta. Išgalvotas gyvenimas. Ir jeigu jum, bičiuliai, prie širdies senos geros dainos, nuolat jų klausytis galite per mobilėje programėlę radijas.lt atradę relakso sentimentus.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai ready to eat well done, euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
3: Aistra. Laisvė. Užburantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai. Bilietai LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai ir per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Kosmoso agentūros NASA marsaeigis Perseverance kitos planetos paviršiuje įveikė didesnį atstumą nei bet kuris kitas žmogaus sukurtas aparatas iki šiol. Nuo nusileidimo Marse prieš 5 metus Perseverance iš viso jau nuvažiavo 45 km 220 metrų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

0: Šaunus kūrinys, žinau, ką turiu ir atlikėja Monik lydėjo mus čia relaksę. Mesgi šalyje turime 16 valandų ir 42 minutės. Ir pats laikas prisiminti mūsų top 15 lietuviškų dainų varžytuves, kur kiekvieną savaitę tik tai jūs, brangus klausytojai, sprendžiate, kuriosgi lietuviškos dainos patenka tarp pačių pačiausių. Šeštadienį sužinome, kurios iš jų jums patiko labiausiai. Tai jeigu dar nebalsavote, kviečiu tą padaryti, užbėgus į svetainę relaxafon.lt ir padovanoti 5 savo balsus. Tai yra spustelti nykštį į viršų ties ta daina, kuri jums labai, labai patinka. Na, o aš savo ruoštų pagrosiu kūrinį, kurį sutinkame lyderių trejete. Praėjusį savaitgalį pirmąją vietą prarado Gediminas Jokubauskas su daina Kartas Būn. Šios savaitės metu šis kūrinys trečioje vietoje.
1: Top 15 hitas.

0: Sito.
1: Reklama.
2: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio

0: Tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
1: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
2: Jūsų nai nusileidome Marse.
1: Puiku. Pradėkite parkavimą.
2: Ką? Ir čia tas Unipark.
3: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
4: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
5: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
6: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

5 minutės mus skiria nuo 17 valandos, kai šią redakciją nuskambės ir naujausių žinios. Sužinosime, kas svarbaus pastarąją valandą nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o po naujienų jau žiūrėkit, startuosim ir su vakarinė mūsų programos dalimi. Šį kartą jo startas patikėtas naujam sel kūriniui tarp eilučių. Va taip smagiai, energingai ir be abejo užtikrintai judėsime link vakaro sveikinimo spalio 14 kalendorijoje. Nepamirškit pradžiuginti savo linkėjimais tų, kas švenčia būtent šiandieną. Švęskime gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunią sukaktis. Apie visas jas mums labai lengvai parašysite svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Tai visiems smagaus laiko su mumis, susigirdėkim jau po žinių, o netrukus mūsų eteryje atlikėjo Dainoto Varno kūrinys Lab. Yeah.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neilinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausiai buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai, tada apsilankė po 14 lainerių. Kitame uostas tikisi dar didesnio augimo, laukiama 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių keleivių. Atvėsus orams draudikai ragina automobilius saugoti nuo graužikų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Graužikai ir kiti smulkūs gyvūnai gali apgadinti įvairias po automobilio kapotu esančias medžiagas bei detalės. Nuo variklio dangčio pamušalo ir garso izoliacijos iki laidų, aušinimo ar oro padavimo žarnelių. Nors tai gali atrodyti kaip nedideli pažeidimai, nuostoliai gali siekti ir tūkstančius eurų, ypač jeigu graužikų padaryta žala pastebima per vėlai. Dėl to patariama prasidėjus šaltajam sezonui retkarčiais apžiūrėti automobilio variklio skyrių, ypač jeigu mašina kurį laiką stovi nenaudojama. Jeigu yra galimybė, automobilio geriau nepalikti šalia atliekų konteinerių ar tankių krūmynų. Papildomai galima naudoti graužikus atbaidančias priemones.
0: Bendrovė Anthropic įspėja, kad kai kurie dirbtinio intelekto modeliai netrukus gali įgyti gebėjimą savarankiškai daugintis ir prasiskverbti į įrenginius prijungtus prie interneto, nesinaudodami duomenų centrais. Tokį modelį būtų sunku sustabdyti, nes nebūtų vieno centrinio taško, kuriame jį būtų galima išjungti. Nekontroliuojamos dirbtinio intelekto sistemos, išmokiusios įsilaužti į išmaniuosius įrenginius, galėtų nepastebėtos plisti tinklais ir padaryti daug žalos. Jungtinių valstijų kosmoso agentūros NASA marsaeigis Perseverance kitos planetos paviršiuje įveikė didesnį atstumą nei bet kuris kitas žmogaus sukurtas aparatas iki šiol. Nuo nusileidimo Marse prieš 5 metus Perseverance iš viso nuvažiavo 45 km 220 metrų ir pagerino ankstesnį marsaeigio Opportunity rekordą. Planuojama, kad Perseverance raudonąją planetą riedės ir ją tyrinės dar mažiausiai 2 metus. Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis lynoja. Temperatūra 9-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

0: savo laiškus, tiesa elektroninius, su sveikinimais ir palinkėjimais jūs, bičiuliai, galite siūsti bet kada, mūsų laidai gera proga, kuris startuos jau kitą valandą. Ir sveikinsime tuos, kas jūsų artimųjų ar draugų gretose švenčia šiandieną spalio 14. Nepagailėkit širdingų linkėjimų. 8 minutės po 17 su jumis radijos stotis Relax FM ir mūsų vakarinė programos dalis. Dabar perkim prie labai naudingos informacijos tiems, kurie dairosi tam tikrų bankinių dalykų, kuriuos šiuo metu galima gauti tiesiog už dyką.
1: Reklama.
0: Ar jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio? Pavyzdžiui, jums mokamos palūkanos už pinigų sąskaitoje. Tai reiškia, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bet kiek pinigų, juos įprastai leidžiate mėnesio bėgyje. Kasdieno ten esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų. Šalia to jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita ir debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Nemokamas grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai visos savaitės metu keurą parą, virtuali kortelė, mobili programėlė, be kontakčiai mokėjimai ir kita. Viską pasiimkite banke Big Bank. bigbank.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Kur darbo saugos dokumentai?
7: E-Nova LT.
6: O mokymai?
7: E-Nova LT.
6: Instrukcijos?
7: Irgi E-Nova LT.
6: Tai ko anksčiau nesakėjai?
7: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: O, naujas televizorius.
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
9: Tai kiek suploji?
10: 99 eurus.
9: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
9: Kambarioko neieškai?
11: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

20 minučių po 17, metas nostalgiškiems garsams čia Relaxo Sentimentų rubrikoje. Bičiuliai, prisiminsime, kaip mūsų šalies pop muzikos skambėjo prieš 25 metus. Ir tenka pripažinti, kad skambėjo jį tikrai labai, labai gerai. 2000-ųjų pradžioje visi smagiai niūniavo pagal dueto Kosmo kūrinio Mes danguje melodiją. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell. Kona.

0: Bilietus platina bilietai.lt.
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
2: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Kalbėk.
5: Ką kalbėt?
4: Ai, duok man. Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
6: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
4: Atilėk, kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
7: Madinga pora, Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
8: 35.
9: Kas? Eurai?
8: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
9: Na, jūs duodat.
10: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
11: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
12: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
11: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
12: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
11: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt.
13: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Apsaugok save.
1: Apie vaikų priklausomybės dažniausiai pradedama kalbėti tada, kai problema jau tampa akivaizdi. Paauglys ima lošti, piknaudžiauja kompiuteriniais žaidimais, nebeatsitraukia nuo telefono ar eksperimentuoja su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Tačiau specialistai sako, kad priklausomybė neprasideda nuo pirmojo statymo ar pirmojo apsilankimo kazino. Jo šaknis formuojasi gerokai anksčiau, kasdieniuose įpročiuose, gebėjime reguliuoti savo elgesį ir santykyje su malonumą teikiančiomis veiklomis. Todėl svarbu padėti vaikui kuo anksčiau suprasti rizikingą elgesį, atpažinti jo požymius bei mokyti sustoti. Specialistai taip pat akcentuoja, kad prevencija neturėtų remtis vien draudimais ar baime. Daug svarbiau domėtis vaiko pasauliu, kalbėtis apie jo pasirinkimus ir nustatyti aiškias ribas. Nuosekliai ugdomi savireguliacijos įgūdžiai, pagarbos suaugusiųjų santykis ir gebėjimas atpažinti riziką gali tapti svarbia apsauga. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujoju prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo iki lapkirčio pradžios pratesti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

Įdomu, ar patys grupės Picasso nariai yra kada skaičiavę, kiek per jų ilgutėlę muzikinę karjerą jie yra prikaupę dainų. Bagažas iš ties, manau, būtų įspūdingas ir galbūt čia vyrukai kokį Lietuvos muzikos rekordą nuskintų. 2016 metų hitas, prieš 10 metų įrašyta daina Nesam šventuoliai skambėjo čia, relaxe. 17 valandų ir 42 minutės, tikrai nešventas yra ir atlikėjas bei turinio kūrėjas Justas Perš ir viskas tam paaišku išgirdus kūrinį tiek to. Pasiklausykime. Man taip

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias 2 prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Tik klausyk, atsinešiai?
9: Aha. Ką tik privežė? Žiūrė.
8: Generuotik, taip tai visi užsinorės.
9: Bet tai koks žalės?
8: Paslėp, tai visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
9: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundi.
8: Gerai, gerai.
10: Spilva, tobulai trašku.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
13: Piniginė netušė su e-drauda.
14: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
15: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Unikalaus balso tembro savininkė, atlikėjo atrėję, ją supainioti su kažkuo būtų tikrai labai sudėtinga ir čia prisiminėm jos kūrinį Neširdis klysta. 9 minutės lieka iki 18, finišuoja mūsų dienos asorti ir tai reiškia, kad pats metas prisiminti šiandienos muzikinę premjerą. Naujas vardas debiutavo mūsų atrėje, atlikėjas Nojus Žebrauskas, dar muzikos scenoje žinomas slapyvardžiu Noj. Pristato kūrinį Bėgi nuo savęs. Prisiminkim, ką apie premjerą ryte pasakojo kolegos iš laidos. Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos lietuviška premjera tai atlikėjo Noj kūrinys Bėgi nuo savęs. Jisgi Nojus Žebrauskas. Atlikėjas ir dainų autorius išgarsėjęs dalyvavimu Eurovizijos atrankoje.
4: O štai dabar naujas etapas ir ši daina yra pirmasis kūrinys iš būsimo debiutinio albumo. Nors Nojus prisipažino

Bičiuliai, jau po 3 minučių lygiai 18, čia relaksai ir naujausios žinios, nepraleiskite naujienų. Na, o išgirdę, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, kviesime ir pasveikinti. Startuos laido gera proga, šiandien spalio 14, tad jungitės, nepagailėkit linkėjimų tiems, kas švenčia šiandieną, gimtadienį, vardadienį ar kitos gražios sukaktis. Visas jas be abejo švesime, 2 artimiausios valandos dovanosime jūsų sveikinimus, jūsų meilės, kupinas eilutes.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neilinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Mykolo Romerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją pasaulyje, patiriančiame geopolitinius ir ekonominius iššūkius, politinį spaudimą, technologijų pokyčius ir naujus visuomenės lūkesčius. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nuo gegužės uostamiestį apsilankė 58 laivai. Jais atvyko per 86 tūkstančius turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausi buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai. Tada atvyko po 14 lainerių. Kaip ir kasmet, daugiausia turistų sulaukta iš Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, bet buvo ir keliautojų iš gerokai tolimesnių kraštų – Kinijos, Filipinų, Australijos, Naujosios Zelandijos, Čilės. Ateinančiais metais uostas tikisi dar didesnio augimo, laukiama 100 laivų ir maždaug 150 000 keleivių.
0: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą. Ateityje tradicinių mokesčių deklaracijų galėtų nebelikti, nes gaunant duomenis apie gyventojų turtą, pajamas bei verslo įmonių veiklą, deklaracijas galėtų parengti ir pateikti automatiškai pati mokesčių inspekcija. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šią eilių valdymo sistemą įvertino kaip vieną prieinamiausių šiuo metu naudojimų mūsų šalyje. Lietuvos paštas ketina plėsti tokios sistemos diegimą. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakar startuos Eurolygoje. 19 valandą Vilnietės namuose priims Atėnų Atinaikos komandą, kurie rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst. Įėjimas į rungtynes Active Vilnius arenoje nemokamas. A grupėje vilniečių dar lauks akistato su Prancūzijos Basket Landes ir Ispanijos Casademont. Šiuo metu debesuota, vietomis lyja, temperatūra 8-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Gero ir gražaus trečiadienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kas yra su relaksu tokiu metu, prabėgus 8 minutėms po 18 valandos. Įprastas laikas mūsų sveikinimams, tai dvi artimiausios valandas ir šią spalio 14-ąją bandysime kuo daugiau jums brangių žmonių pasveikinti. Nudžiuginkit ir jūs linkėjimais, negailėkit širdingų sveikinimų, apsilankę svetainėje relaksafom.lt arba pasveikinę per mobiliją programėlę radijas.lt. Na, o visiems gražių akimirkų. Draugė, linkiu aš Donatas ir keliaukim link pirmosios šventės. Bandysiu susisiekti su Karolina, jos gimtadienį šiandieną. Apie šią šventę mums pranešė Arnolda ir Marius, siunčia gražių palinkėjimų.
2: Klausom.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia greičiausiai Karolina.
2: Taip.
1: Smagu, Karolina, tai gimtadienis gi šiandien, ar ne, žmonės kalba, galim sveikinti ilgiausių metų palinkėti.
2: Galima.
1: Na va, smagu, tai norim pasidžiaugti, štart valio ir žinoma, palinkėti visko paties geriausio. Čia radijos paties. Laida gera
2: Ačiū
1: proga, Karolina. Taip, su jūsų diena, su gimtadieniu, visko paties geriausio linkim ir džiaugsmo ir meilės ir sėkmės ir tepildosi visos jūsų gražiausios svajonės. Valio.
2: Malonu, dėkui.
1: Tėva Tarnolda ir Marius pranešė, kad jūsų gimtadienis sveikina, linki džiaugsmo, sveikatos, gražios dienos bei visko, ko trokšta jūsų širdis. Su gimtadieniu.
2: Dėkui.
1: Tėva, kas čia sveikina jūs taip širdingai? Čia giminaičiai, draugai?
2: Sesė su vyru.
1: Sesė su vyru. Nu va, šaunoliai, smagu. Ar ne šiandien visi pasveikina, ar dar laukit kažkada žinutės ar skambučio?
2: Dauguma jau pasveikina, taip.
1: Aha, nu va, smagu. Tai tas dauguma, tai kiek? Daug, labai daug, ar ne, Karolina? Daug žmonių meilę savo išreiškė žinutėmis ir skambučiais.
2: Vis artimiausi, visų už ko norėjau sulaukti.
1: Na super. Tai kas planuose? Bus vakarėlis gal koks šią trečiadienį ar ramiau savaitės vidury?
2: Ramiau, žinokit.
1: Aha, supratau. Link savaitgalio kelsit, ar ne?
2: Tikriausiai.
1: Nu tai va, palinkėsim, pasiplanuot, pasidėliot ir šaunę šventę iškel savaitgalį. Šiandien kuo daugiau tų gražių linkėjimų tes skriejom ir svarbiausia, tie visi mylinčių žmonių sveikinimai pildos ir be abejo, kaip čia linkėjo sesuo savo vyru. Te pildosi viskas, ko trokšta jūsų širdis, Karolina, būkit pasveikinta.
2: Dėkui.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Aistra. Laisvė. Užpurantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Biletai, biletai LT.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Grįžtame su gerą progą, grįžtam po šaunių itališkų garsų, 18 minučių po 18, rodo Relaxo studijos laikrodis čia Lietuvoje. Sveikinsim dabar Tauragėje gyvenantį brangų dėdė Zigmą, kuriam linkėjimus siunčia krikšto dukra Erikutė, dukterėčia Jesenija su Edvinu ir sesuo Regina. Visa seser šeimyną nepagailėjo šaunių linkėjimų, kuriuos ir pabandysim Zigmui perduot gražios 65-ojo gimtadienio šventės proga.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Zigmai, jūs?
1: Taip.
0: Nu, smagu, tai Tauragėj šiandien šventė neprasta, ar ne? Gimtadienis
1: puikus. O kas čia nu, tai taip.
0: Turit tokią, ar ne, gražią sukaktį. Nu va, tau skambina gi radio stotis. Taip, Zigmai, laida gera proga.
1: O, labai ačiū.
0: Gavom žinių, kad gimtadienis puikus. Krikšto dukra Erikutė, dukterėčia Jesenija su Edvinu ir sesuo Regina sveikina jų širdingai. Va, kas pranešė mum apie gimtadienį puikų. Tai va, linki, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, širdis meilės, tegul nauja diena atneša svajonių išsipildymą, o praeities išgyvenimai suteikia jėgų ateičiai. Tegul jūsų gitara skamba garsiau už visas kasdienybės problemas, o kiekvienas akordas atveria naujas durys į sėkmę. Grokit, dainuokit Zigmą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Su gimtadieniu šaukia visi.
1: Ačiū, ačiū.
0: Na va, tai kaip gimtadienį Zigmai, kaip diena, daug sveikinimų linkėjimų.
1: Nu, sveikinimų daug, tikrai.
0: Aha, kur čia
1: jūs? Tik tai ką prasta diena, tik tai.
0: Darbuojatės?
1: Visi darbuosi. Aš tai namie dabar, bet taip, visi darbuosi.
0: Ai, visi darbuosi, nu va. O jūs smagiai su gitarėlė, ar ne, jau laukia svečių, kaip sakoma, gimtadienio pro. Na, super. Tai šiandien daugiau telefonus žinutėmis, skambučiais, ar ne, o jau greičiausiai link išeiginių bus kažkoks vakarėlis didesnis.
1: Tai, dabar tik tai skambučiais jau.
0: Nu, supratau, Zigmai. Bet iš tikrųjų širdį glosto, ar ne, daug mylinčių žmonių prisimena šitą datą.
1: Taip, apsidraukia, labai, kaip malu, sakoma, labai malonu.
0: Nu, va, tai ir dar tokį siurprizą jums surešė Jesenija su šeimyna. Tai, Zigmai, visko paties geriausio, te Tauragėje ir toliau skamba jūsų gitaros akordai, te skamba ir šūksniai valio gimtadienio proga ir pildosi visos jūsų svajonės. Su gimtadieniu puikiu tariam ir mes.
1: Ačiū, ačiū.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 27 minutės. Tęsiam mūsų Gerą progą. Sveikinimai turtingą laidą, kuri be kita ko džiugina mūsų ir šaunia vakaro muzika. Ir pasiklausę kelių dainų, keliaukime į dar vieną šventę, į jubiliejų priklausantį mylimai mamai Virginijai. Gražių sveikinimų jai siunčia dukra Vaida su šeima. Tikrai puikios meilės kupinos eilutės, kurias ir pabandysim perduoti. Virginija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs? Kaip jubiliatė gyvoja? Kaip laikotės?
2: Ačiū. Ačiū po truputį.
1: Nu va, smagu girdėti. Tai sveikinimų jau ko linkėjimų gražių šiandien netrūksta, ar ne? Šitam gražiam trečiadieniui.
2: Ne, netrūksta.
1: Na ir mes pridėsim. Čia radijos stotis.
2: Supratau.
1: Taip, Virginija, su jubiliejum, su gimtadieniu puikiu. Buvom informuoti apie šventę, tai kur jau čia neatskriesim, ar ne? Ir nepalinkėsim laimės, sėkmės, džiaugsmo, nuostabaus šio juoko, kuo daugiau ir be abejo tvirčiausios sveikatėlės pildyti savo svajonėm. Valiošim tą kartą.
2: Ačiū.
1: Tai va, dukra informavo vardu Vaida su šeima, kad mamos gimtadienis visko gražaus prilinkėjo, tai jau Virginija dabar teks klausyti. Būkit laiminga, mylima ir sveika, brangiausia mamytė, tegul gyvenime netrūksta nei saulėtų dienų, nei nuo širdaus juoko, nei šiltų apkabinimų. Labai jūs myli, nei žodžiais įmanoma pasakyti. Ačiū, kad esat mama, su gimtadieniu sveikina Vaida.
2: Ačiū jums už perduotus žodžius.
1: Tai vat, patarpininkavom, dabargi knieti sužinot, kaip diena, Virginija, ar plūsta gėlės, dovanos, šūksniai valio ir panašiai pas jūs šiandien.
2: Plūsta ir gėlės, ir dovanos.
1: Aha, ir dar čia tik tai pradžia visko, ar ne? Savaitės vidury iškryto gimtadienis, tai planuojat kažką smagau šio savaitės metu, ar jau šį vakarą drėkstel šią fiestą gimtadieninę?
2: Ne, manau, gimtadienį praleisim ramiai.
1: Mhm. Supratau. Tai čia giminės plačios nekviesit, ar ne šiais metais, kaip sakoma?
2: Ne, nekviesiu, kas atsimins, patys atvažiuos.
1: Nu, sunku, ką būtų čia neatsiminti, ar ne? Tokios gražios šventės, puikaus žmogaus. Tai, Virginija, mes linkėjimus dukros perdavėm, dar pridėsim, kad kiekviena diena jums atneštų kažką džiugaus, kad visos svajonės palaipsniui taptų realybę. Valio dar kartelį.
2: Ačiū. Relaksas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Nacionalinis plėtros bankas Iltė per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyta konkurencingumui ir inovacijoms. Mykolo Romerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją pasaulyje. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Tęsia mūsų gerą progą, 18 valandų ir 37 minutės, daug šiandien švenčių puikių, daug nuostabių gimtadienių ir super smagu jais visais pasidžiaugti, pasveikinti ir pasisvečiuoti tose šventėse, tai jau dabar bandysiu prisiskambinti nuostabiai mylimai krikšto dukrai Violetai, jo šventė šiandieną taip pat nuo krikšto mamos Dianos turiu parengę šaunių sveikinimo žodžių. Sveiki.
2: Labadien.
1: Čia Violeta?
2: Aha.
1: O, Violeta, smagu, tai klausykit, šiandien galim drąsiai jūs sveikinti su gimtadieniu, kiek žinom, ar ne? Nuostabi diena, visi šaukia valio, galim prisijungti.
2: Galis.
1: Na, super, Violeta, tai vat, prisistatė į šventę radijos stotis.
2: Ir
1: laida gera proga, mum irgi širdis dainuoja, kad galim pasidžiaugti, tai Violeta, visko paties geriausių, linkim širdingai. Ir sėkmės, ir laimės begalinės, ir
2: ačiū,
1: nuostabių žmonių aplink, ir te visos svajonės pildosi.
2: Ačiū labai.
1: Krikšto mama Gidiana pasirūpino sveikinimais, va kas pranešė, kad pas jūs puikus gimtadienis, sako, mielą mergaitę, kad ir kiek metų prabėgtų, širdyje visada būsit ypatinga, linki drąsiai svajoti, nuoširdžiai mylėti, tikėti gėriu ir visada jausti, kad esat mylima. Su gimtadieniu sveikina jūs.
2: Ačiū, ačiū, labai malonu.
1: Na va, Violeta, tai smagiai švenčiat ar kur čia jūs prigavom?
2: Išventi pakeliu jo.
1: Ai, nu va, tai visko pasirūpinta, ar ne?
2: Taip.
1: Tik tai švesti. Nu, super, Violeta, tai mes pačiu laiku, kaip sakoma, ūžė telefonas, jaučiu įkaitę šiandien iki raudonų mano sveikinimų.
2: Jo, panašiai.
1: Nu va, o dar prieš akis laukia ir šaunus vakarėlis. Tai visko paties geriausio ir nuo mūsų smagiai atšvest, kuo daugiau linkėjimų, kuo daugiau sveikinimų ir te visi gražų žodžiai išsipildo.
2: Ačiū labai. Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Visą spalį genderinėje vaistinėje ambijo ir epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Genderinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Mes siūlome daugiau nei darbą, daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 10 minučių lieka šalyje iki 19. Sugrįžtam į mūsų Gerą progą. Su didžiausiu džiaugsmu sveikindami jūsų artimuosius. Tikrai daug švenčių šį trečiadienio vakarą ir dalinuosi gausiomis jūsų žinutėmis. Štai draugė Jurgita sveikina Donatą su gimtadieniu. Su dėkingumu tarė priimk patirtis, kurių negali išvengti. Naudokis gyvenimo galimybėmis, kurios įkvėpia tavo sielą. Būk kantrus, tačiau atkaklus savo tiksluose. O svarbiausia, būk laimingas žmogus. Linki Jurgita. Žmona Simona ir sūnus sveikina vyrą tėtį Evaldą su 40-mečiu. Linki sėkmės, begalinės laimės, linki, kad visos svajonės išsipildytų ir tarė, kad be galo myli. Dukra Alma sveikinimus skiria brangiai mamai Danutei gyvenančiai Šilutės rajone. Mamytė tarė jį, žinau, kad per savo gyvenimą ne visada rinkaisi save, dažnai pirmiau galvoji apie kitus jų laimę, jų rūpešius ir jų svajones. Todėl šiandien noriu palinkėti vieno, kad nuo šiol gyvenimas dažniau lepintų tave. Kad širdyje būtų daugiau ramybės nei rūpešių, daugiau juoko nei ašarų, o kiekvienas rytas primintų, kokia jūs brangi ir mylima. Sako, kad mamos meilė neturi kainos, bet aš manau, kad ji turi dar daugiau. Ji neturi pabaigos, tarė Alma, širdingai sveikindama jūs Danutę su gimtadieniu ir linkėdama visko paties geriausio. O nuo sesės Jėvos, Svainio Dainiaus, dukteriečių Elzės ir Urtės, sveikinimai skrieja Militai 21-ojo gimtadienio proga. Linkėsi esuo daug juoko, drąsos pildyti savo svajones ir žmonių su kuriais gera būti savimi. Mums labai pasisekė, kad turim tave sesę geriausią draugę viename, tarė Jėva su šeima. Labai myli ir stipriai jūs Milita apkabina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neilinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Dujų kaina Europoje pasiekė naują šių metų rekordą, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos etalonu laikomoje Nyderlandų biržoje megavatvalandė vakar pabrango beveik 2% iki 86 eurų. Pasak verslo žinių, tokį šuolį lėmė aštrėjant įtampą artimuosiuose rytuose, niekaip nepasiekimos Ukrainos ir Rusijos energetikos paliaubos. Taip pat savaitgalį Meksikos įlankos pakrantę nusiaubęs uraganas, dėl kurio naftos ir dujų bendrovės turėjo stabdyti darbus. Ekspertų teikimu, nors žiema prognozuojama šiltesnė, nesitikima, kad ji bus lengva. Juolab Europos dujų saugyklose rekordiškai mažai atsargų.
0: Mykolo Romerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją šiuolaikiniame pasaulyje. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Kita metu uostas tikėsi dar didesnio augimo. Laukiama 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių turistų. Ukraina apkaltino Jungtinės valstijas padedant Rusijai, teigdama, kad Vašingtonas neįspėjo apie artėjančius raketų smūgius ir sulėtino Starlink sistemos veikimą. Kaip skelta, Rusijos balistinėms raketoms atakuojant Ukrainos sostinę Kyjevą, gyventojai nebuvo perspėti oro pavojaus sirenomis, nes informacijos apie atskrendančias raketas negavo Ukrainos karinės oro pajėgos. Anoniminis Jungtinių valstijų pareigūnas šiandien pareiškė, kad Vašingtonas dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos nepakeitė. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkšties krepšininkė startuoja Eurolygoje. Kaip tik šiuo metu Vilnietės namuose pradeda rungtynes su Atėnų Atinaikos komanda, kurioje rungtyniauja Kamilė Nacickaitė Vanderhorst. Įėjimas į rungtynes Active Vilnius arenoje nemokamas. A grupėje vilniečių dar lauks akistato su Prancūzijos Basketlandes ir Ispanijos Casademon. Šiuo metu daugelyje rajonų lyja, temperatūra 8-9, vakariniuose rajonuose apie 11 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių po 19. Grįžtam į šaunėje gerą progą. Sveikinimų ir linkėjimų laidą, kurioje ir toliau skamba šaunus jūsų sveikinimai. Daug nuostabių švenčių šį trečiadienį, spalio 14. Ir mes su didžiausiu džiaugsmu visas jas minime mūsų laidoje. Brangia mama Daiva, bandysiu pasveikinti šiandien jos jubiliejus. Nežinau tik tai ar sunus ar dukra sveikina, čia neprisistatė, bet kad linkėjimai iš Kauno skrieja, tai matyt mama atseks, ar ne, kas čia sveikina širdingai, tai belieka prisiskambinti. Ko jau ko gražių linkėjimų nepašikštėta vat laiškė, tai visus juos ir bandysim perduot.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Daivutė jūs.
2: Taip.
1: Ypatinga šiandien trečiadienis, kiek žinom, ar ne, galim ilgiausių metų linkėti šaukti valio širdingai.
2: Nu taip, taip, ypatinga.
1: Super, super, tai ypatinga trečiadienė, skubėjom, vos tik gavę žinių, kad čia tokia puikia šventė. Sveikina, gi radijos stotis.
2: Taip, mano stotis,
1: ačiū. Va, kaip smagu. Mes pas jūs į gimtadienį tą progą. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, kuo daugiau šios nuostabios šypsenos ir tvirčiausios sveikatėlės. Daiva, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, ačiū, labai nuo širdį, ačiū.
1: Nu va, tik čia dabar mėslė, kas sveikina, ar dukra, ar sūnus, mat linkėjimai, tik faktas iš Kauno skriejum gimtadienio progą.
2: Tai nu iš Kauno tai jau dukra.
1: Nu va, tai dukrytė neprisistatė, matyt, primiršo, mat jau tiek daug linkėjimų parašyta, kad Daivutė dabar teks klausyt. Linkė sveikatos, kaip pasjauti, žinokit, energijos kaip pas 20 metę, pinigų kaip pas milijonierio, rūpėšių tiek mažai, kad net nebūtų apie ką pasakoti. Tegul gyvenimas lepina, šypsena niekada nedingsta nuo veido, namuose netrūksta juoko, širdyje meilės, o taurė visada būna pilna. Ačiū tarė, kad esat mama, pati geriausia, brangiausia ir nepakartojama. Myli jūs be galo, su gimtadieniu šeimos karalienė šaukia ir siunčia linkėjimus iš Kauno.
2: Labai nustebina, ačiū, ačiū. Ačiū ir jums.
1: Iš Kauno
2: labai smagu.
1: Linkėjimai, kur čia skrie, jeigu nepaslaptis?
2: Jurbarko rajonas bus.
1: Aha, nu va, tai Jurbarko rajone jau visi švenčia, ar ne? Šiandien Daiva visi renkama.
2: Jau nuo pačio ankstaus ryto, taip.
1: Ruošiasi šventi, gal kokiai vakarėlis numatytas čia šokiais, pokiais?
2: Nu, truputį bus.
1: Nu va, klausim. Visas gal koks kultūrnamis, ar ne, jo rezervuotas, kaip sakoma.
2: Taip, kažkas
1: panašau. Nu, smagu, Daiva, tai palinkėsim gražiai atšvest ir toliau te nestinga tokios puikios energijos, te šitą nuostabį šypseną džiugina visus, rajone ir aplinkui spindulių didžiausių. Ir, žinoma, te jūsų visos svajonės išsipildo, svarbiausia, te gimtadienio šventėje skamba relaksas. Valio.
2: Taip, ačiū jums labai, ačiū ir dukrai, ačiū.

0: Reklama. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natasfin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt / pigiau.
3: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas. O vakare, nusispyrus aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtame į relakso Gera proga. Šiandien drąsiai galima teikti Daivų dieną. Dar vieną gimtuvininkę tokių vardų bandysiu pasiekti. 20 minučių prabėgus po 19. Parašė mum grupiokės Jolanta, Alvida, Sonata ir Rasa siunčia gražių sveikinimų. Puikaus gimtadienio proga.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Daiva jūs.
2: Taip.
1: Tai teisybė čia sako žmonės, kad gimtadienis ilgiausio metų galim linkėti šiandien, ar ne?
2: Taip, galit linkėti.
1: Nu, smagu, norim pasidžiaugti su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Laida gera proga, Daiva. Taip, sulaukėm žinių, kad neįlinis trečiadienis, kad spalio 14 jūsų šventė, tai Daiva širdingai sveikinam. Ilgiausio metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko nuostabiausio, te skriejum ir te pildosi visos svajonės. Valio milijoną kartų.
2: Nu, ačiū labai, o gal pasakysite, kas dar asmeniškai siunčia?
1: Tikrai taip, taigi pranešė apie šventę ir siunčia jums gražių linkėjimų grupiokės Jolanta iš Amerikės ir vietinės iš Lietuvos, Alvida, Sonata ir Rasa.
2: Nu, super, super merginos, nu, geresnio pokšto būt negali.
1: Nu, tai šaunuolės apsijungė, super mergaitės, sako, netiesa, kad žmonės nustoja svajoti, nes pasensta. Žmonės pasensta tada, kai nustoja svajoti. Tai visos gimtadienio progai jums linki daug ir ypatingų svajonių ir tie visos jos virsta realybę.
2: Ačiū. Labai širdingai ačiū.
1: Na va, tai Daiva, kaip šiandien, matyt, ne tik tai grupiokė sveikina, ar ne, artimieji, draugai, kaimynai, visi sujudė, bendradarbiai ir
2: panašiai. Be abejo, o. Taip.
1: Tai darbuojate, švenčiat, kur čia jūs užklupom?
2: Kol kas darbe, bet ant žemo tarto lėkti. Į dieną, į šventę.
1: Supratau, tai viskas parengta, visi rūpinasi jau, ar nesudėliota visa programa, jums telieka švęsti?
2: Taip, tikrai taip.
1: Nu, smagu, įtariu, kad ir šį vakar šiek tiek ir savaitgalį bus žmonių, kurie nori pasidžiaugti su jumis, tikrai, kaip matom, netrūksta ir už Atlanto yra, žodžiu, švęskit, minėkit Daivą, džiaukitės kiekvieną akimirką, tie nuostavių žmonės jūs supa ir toliau, te pildosi, kaip čia buvo pasakyta, visos ypatingos jūsų svajonės. Valio dar sykį.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kona.

0: Sveikinimų laida.
1: Tęsiam gerą progą su šaunia vakaro muzika, su gera nuotaika ir jūsų brangių žmonių šventėmis. 3 minutės po pusės 8 į dar vieną jubiliejų bandysiu patekti. Šiandien beje jubiliejų nemažai, ar ne, bičiuliai, smagu pasidžiaugti ir sveikinsime ponę Vilmą. Draugės Sniegė siunčia šaunių linkėjimų. Nu vat, prie jų jungsimės ir mes ilgiausių metų be abejo linkėdami.
2: Alio.
1: Vilma, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jubiliatė laikosi? Kaip gyvuojat?
2: Gerai.
1: O, sveikina visi šiandien, kaip sakoma, ir maži, ir dideli greičiausiai, ar ne?
2: Taip, sveikina.
1: Nu, vat ir mes norim pasveikinti. Čia radio stotis. Relax
2: FM. Malonu.
1: Taip, Vilma, linkėjimai širdingiausiai. Sulaukėm žinių, kad čia neįlinis trečiadienės, tai norim prisijungti prie tų sveikintojų ilgiausio metų ištart. Laimės, sėkmės, džiaugsmo palinkėti visko, kas nuostabiausia, ties skriejom ir pildosi visos svajonės. Valio.
2: Dėkoju, labai ačiū tikrai. O nuo ko šitie sveikinimai?
1: Draugės Sniegė pranešė.
2: Draugės Sniegė, vėl ačiū labai.
1: Taip. Linkė tūkstančių priežasčių džiaugsmui ir nė vienos priežasties liūdėsiui. Visada su savimi nešiokite saulę, širdyje šypsieną, akise ir kišenėje gerą meilės dozę. Dar viena prabėgusi metų kelionė leidžia akimirkai sustoti ir pasinerti didžiausius prisiminimus. Linkė, kad jie pripildytų šį vakarą šilumą. Beik kvieptų mėgautis kiekvieną gyvenimo sekundę. Su jubiliejum gražiu, tarė Sniegė.
2: Ačiū labai, labai labai dėkoju, tikrai ačiū jums ir jai labai ačiū.
1: Nu va, tai Vilma, net nebejoju, jau čia vyksta šventė, minit.
2: Nevyksta, tik tai ruošiamės.
1: Ai, ruošiatės dar, nusipratau.
2: Ruošiamės, tai penktadienį už šventę.
1: Bus, ar ne, nu va, tai minėsit, kaip čia, bus su šokiais, pokiais iki pareičių, audringiau.
2: Taip, žinoma, taip, bus daug artimų, daug svečių, daug draugų. Žodžiu, bus labai
1: fainai. Nu, super. Tai palinkėsim, kad viso šito netrūktų ir, žinoma, netrūktų geros nuotaikos gimtadienio šventėje, o gyvenime laimės, meilės, sėkmės ir didžiausio turto, Vilmos, stiprios sveikatos su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Dėkoju.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžtame į gerą progą, likus 15 minučių iki 20 valandos. Toliau dovanodami jūsų linkėjimus, sveikinimus, daug šaunių sukakčių šią spalio 14-ąją ir skubame sveikinti. Zuperkų šeima sveikinimus skiria Mantui gražaus jubiliejaus progą. Sveikatos linkėdami laimės, meilės ir gero derliaus. Visa šeima sveikina Greta 18-ojo gimtadienio proga, linki, kad gyvenimas būtų spalvingas, pilnas meilės, juoko ir įsipildžiusių troškimų. Mes visada tavimi tikime, tave palaikome ir labai mylime, tarė jums Greta visa šeima. Visos darbo kolegės su Sandra prieš akį sveikinimus skiria Viktorijai gražaus gimtadienio proga. Labai džiaugiasi jūs turėdamos kolektyve. Linki sėkmės, džiaugsmo, laimės ir kad visos svajonės Viktorija išsipildytų. Vaidos sveikinimai skrieja sesei Oksanai gražaus gimtadienio proga. Vaida linki daug sveikatos, meilės, laimės ir vidinės ramybės. Tegul Oksana kiekvieną dieną atneša šypsenų, gražių akimirkų ir išsipildžiusių svajonių. Būkit mylima, laiminga ir visada spindėkit. Ir dar pabandysim prisiskambinti šiandien savo gimtadienį švenčiančiai, šauniausiai, nuostabiausiai kolegijai Linutei. Ja gimtadienio proga sveikina ligoninės priėmimo skyriaus darbuotojų kolektyvas.
2: Klausau.
1: Linutė, sveiki.
2: Taip, klausau.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip gyvojat, kaip šventė?
2: Aš su kuom kalbu?
1: Kalbatgi su radijos stotim. Relax
2: FM. Malonu.
1: Linutė, laida gera proga. Taip. Gavom žinių, kad šventė. Nu va, tai kur jau čia praleisi tokią gerą progą ištart valio? Ilgiausių metų palinkėt. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės, visko paties geriausio ir žinoma tvirčiausios sveikatos. Jums valio, širdingai tariam.
2: Ačiū labai, dėkoju labai.
1: Tai va, tai ir mum ačiū ir didžiausias ačiū ligoninės priėmimo skyriaus darbuotojams. Alma prieš akį.
2: Supratau.
1: Va.
2: Labai ačiū merginom, ačiū labai.
1: Tai va, visas dėkoju. Kolektyvas, visos merginos sako su gimtadieniu brangioji. Tegul jūsų balsas ir toliau skamba per tris aukštus. O juokas gydo net didžiausią pirmadienio stresą. Likit visada tokia pat ryški, garsi ir nepakartojama. Be jūsų ekspresijos darbas būtų tiesiog nuobodus popierių kilnojimas. Linkėjimai nuo kolektyvo. Myli jūs Linutę be galo visi.
2: Ačiū labai, dėkoju jums. Ačiū labai visam kolektyvui. Ačiū labai.
1: Nu va, tai kaip jūs, kaip diena, Lina? Daug sveikinimų linkėjimų.
2: Nu, diena lėtinga, bet labai gera. Daug įspūdžių.
1: Širdy skaišiai šviečia saulė, ar ne, nuo to gėrio?
2: Nu, sakykim, kad šviečia. Jo, šviečia saulė.
1: Tai šviečiasi čia kas, kalbant apie vakarėlį, bus koks balius pas jūs?
2: Jau buvo. Jau Kaune buvo. Taip, Kaune.
1: Supratau. Tai per visus didžiausius miestus, ar ne, keliaujat savo smagiai?
2: Taip.
1: Supratau.
2: Tikrai taip.
1: Tai palinkėsim ir gerų kelionių, ir gerų darbų, ir svarbiausia gero šaunaus kolektyvo, tai ir toliau jūs lydi tokie nepakartojami žmonės. O nuo mūsų Linutė visko paties geriausio dar kartelį, tiek kiekviena svajonė tampa realybė. Su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai, dėkui.

5 minutės lieka šalyje iki 20 valandos. Sugrįžtame mes į gerą progą su jūsų sveikinimais ir palinkėjimais. Štai žmona su vaikais sveikina mylimą vyrą, brangų tėtį Robertą 32 gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, didelės laimės, sėkmės visose darbuose ir svajonių, kurios virstų realybę. Tegul kiekviena diena dovanoja kuo daugiau šypsenų, džiaugsmo ir gražių akimirkų, linki šeimyną, kad namuose niekada netrūktų meilės, šilumos ir jaukumo. Apkabina ir bučiuoja jūs, Robertai. Dukrytės Goda, Gabija, Greta, tėvai Regina, Petras, taip pat Stasė ir Algirdas, sveikina Asta ir Ramūną porcelianinių vestuvių metinių proga. 20 metų, tai jau nebe kelionės pradžia, tai graži ir brandi istorija, tarė sveikintojai. Per šį laiką sukūrėte nuostabų pasaulį savo ir savo artimiesiams. Linki, kad jūsų širdyse ir toliau gyventų ta pati liepsna, kuri jūs sujungė prieš 20 metus. Visko, kas gražiausia ir geriausia nuostabioje žemėje, linki jums mylinti šeimyną, sveikina Asta ir Ramūną porcelianinių vestuvių metinių proga. Dukra Ingrida su šeima sveikina nuostabiausią pasaulyje mamą Stefą gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, šilumo, šypsenų ir išsipildžiusių svajonių. Ačiū tariau už viską, labai myli ir linki, kad kiekviena diena būtų kupina tik geriausio džiaugsmo. Tokių gražių palinkėjimų metas ir užbaigti šio vakaro mūsų sveikinimų laidą gera proga. Dėkui, bičiuliai, visiems tariu aš Donatas. Primenu, kad jeigu norite savo linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, galbūt kažką praleidote, neišgirdote, tai netrukus šios laidos įrašas bus pasiekiamas mūsų svetainėje relaxafon.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Visiems linkiu gero vakaro, likit su mūsų radijos stotimi, netrukus šią laidą, kad ir kur bebūtum, ir kolega Rolandas. Iki ryto.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratesti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Nacionalinis plėtros bankas Ilte per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyta konkurencingumui ir inovacijoms. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Kitame uostas tikisi dar didesnio augimo. Laukiama 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių keleivių. Per pirmus 9 metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai. 52% mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbė kibernetinio saugumo centras. Nors incidentų skaičius mažėja, nusikaltėliai nuolat ieško naujų sukčiavimo būdų. Mykolo Riomerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją pasaulyje. Kosmoso agentūros NASA marsaeigis Perseverance kitos planetos paviršiuje įveikė didesnį atstumą nei bet kuris kitas žmogaus sukurtas aparatas iki šiol. Nuo nusileidimo Marse prieš 5 metus Perseverance iš viso jau nuvažiavo 45 km 220 metrų ir pagerino ankstesnį marsaeigio Opportunity rekordą. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Liepsnojantį Paulina Paukštytytė relakso eteryje. Na, šiandieniniai lietingi orai gali bet kokias liepsnas prigesinti. Galbūt ir paskutinės geros nuotaikos likučius ištraukti. Bet aš labai tikiuosi, jog to pozityvumo jumise dar liko. Na, o gerą nuotaiką mes būtinai pasikrausim toliau klausydami lietuviškos muzikos. Šį trečiadienio vakarą su jumis sveikinuosi aš, Rolandas.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Martynas Kavaliauskas gan dažnas svečias mano laidos pradžioje. Šį kartą jis dovanoja kūrinį Tyloje. Tuo tarpu aš priminsiu seną lietuvišką dainą, su Vaidu Baumila jo kūrinį atgaminsime sentimentų rubrikoje po maždaug 10 minučių. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 €13 per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Vaidas Baumila 2006-aisiais ir Vaidas Baumila šiomis dienomis tarsi du skirtingi muzikos kūrėjai. Na ir jeigu prieš 20 metų Vaido kūryboje vyravo R&B muzikos motyvai, tai dabar Vaidas Baumila yra pilnai persimetęs ant popso ir tai geriausiai iliustruoja dainos Kunigunda sėkmė. Na, mes dabar ir prisiminsime tą ankstyvąją Vaido Baumilos kūrybą, kūrinys tik tai tu skamba sentimentuose.
1: Aš

0: Reklama.
1: Aistra. Laisvė. Užburiantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai. Bilietai LT.

0: Gabrieliaus Vagelio gerbėjai jau turbūt skaičiuoja dienas likusias iki vieno didžiausių šio atlikėjo karjeros pasirodymų. Na, jeigu beskaičiuodami tą skaičių pametėte, kolega Remigijus netrukus jį primins. Metas lietuviškos muzikos naujienoms. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Iki vieno didžiausių Gabrieliaus Vagelio karjeros koncertų liko lygiai mėno. Lapkričio 13 dieną atlikėjas surengs pasirodymą Arena Vilnius, o artėjant įspūdingam vakarui atskleidžiama ir pirmoji staigmena. Scenoje prie jo prisijungs viena ryškiausių šių dienų lietuviškos popmuzikos žvaigždžių. Artėjant pasirodymui, Gabrielius atskleidžia, kad lapkričio 13 sostinės arenoje prie atlikėjo prisijungs ir į aikštelę kartu išbėgs dainininkė Paulina Paukštaitytė. Šis koncertas bus pakartotas Kaune sausio 23 dieną. Atlikėjas Nojus Žebrauskas Noj pradeda naują kūrybos etapą. Po pasirodymų nacionalinėse Eurovizijos atrankose jis pristato dainą Bėgi nuo savęs, tapsiančią pirmoji kūrinio iš būsimo debiutinio albumo. Noj neslėpė, kad mintį išleisti albumą brandino ne vienus metus. Anksčiau atlikėjas abejojo tokio žingsnio prasme, tačiau laikui bėgant atrado savo muzikinį skambesį ir aiškiau suprato, kokią kūrybinę kryptį nori pasirinkti. O ji yra štai tokia.

0: Lietingas trečiadienio vakaras, iš namų kojos kelti turbūt jau niekur nebesinori, bet ir nėra ko, visgi jau apie miegą po truputėlį reikia galvoti. Na, kol jūs ruošiatės nakties poilsiui, dar paskutinį darbelį kviesiu atlikti, užbėgti svetainę relaxfm.lt ir balsuoti už lietuvišką muziką. Mūsų top 15 lentelėje kūriniai, laukiantis jūsų palaikymo, 5 balsus turite kiekvienos savaitės metu ir galite juos išskirstyti už vieną ar kelias skirtingas dainas. Mes nusikelkime į mūsų top 15 lentelės 11 poziciją. Čia Gian ir jos kūrinys Gaila.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Ech, tas rudenio naktis, rudeniui įsibėgėjus ir beje beveik įpusėjus, apie rudens vidurį skelbti galėsime jau rytoj spalio 15-ąją ketvirtadienį. Na, to pačiu rytoj galėsime prisiminti akluosius ir silpnaregius bei tas problemas, su kuriomis jie susiduria šiandieninėme pasaulyje. Rytoj švenčiame pasaulinę baltosios lazdelės dieną. To pačiu spalio 15-ąją yra pasaulinė rankų plovimo diena. Gal kažkam gali pasirodyti, jog ši šventė susijusi su praūžusia COVID pandemija, kuri nuėdėjo šio dešimtmečio pradžioje. Visgi pasaulinė rankų plovimo diena tarp minėtinų dienų įtraukta dar 2008 metais.

0: Rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Roko Janai Raistas duetas su kūriniu Šauksiu tavo vardą. Na jau po devintos, tai garsiai nešaukit, nes kaimynai užpykti gali. Geriau pagalvokit, ar koks iš tų kaimynų rytoj savo gimtadienio neminės. O jeigu prisiminsit, tą žmogų galite užregistruoti ryto skambučiui bei firminiam gimtadienio sveikinimui, kuris vyksta mūsų ryto programoje geriausia diena kiekvieną darbo dienos rytą. Tiesiog nukeliauti į relaxfm.lt, atsidarote ryto skambučio registracijos formą, supildot, nepagailit komplimentų savo bičiuliui, draugui, kaimynui ar bendradarbiui, nepagailit ir informacijos ryto laidos vedėjams, pavyzdžiui, ką tas jūsų bičiulis veikia gyvenime, ką jis mėgsta, ko nemėgsta, na, žodžiu, visą tai ties, ko ryto vedėjai galėtų papokštauti. Kviečiu prisiminti vieną iš šio ryto skambučių, tol, kol registruojate savo draugus.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Lina.
1: Sveiki.
2: Man davė jūsų kolegė telefono numerį, čia dėl vaistų norėčiau pasitarti su jumis. Aš turiu tokią problemą iš ryto, negaliu nustot kalbėti. Labai daug kalbu. A galima kažkokių vaistų pritaikyti, kur mažiau būtų galima kalbėti, kad užsičiaupčiau vieną rytą?
1: Čia jau gimtadienio sveikinimas bus kažkoks, ar ne?
2: Atsiprašau, aš apie vaistus.
3: Nieko jisai nešvenčia, balbatuoja ir balbatuoja, gal turi ten to.
2: Man kaip tik ta kolegė jūsų sakė, žinokit, šitam gali būti reikalingas vaistas neobalbatinas, ar tokio turėtumėt?
3: Antibalbatinas.
2: Ir antibalbatinas, sakė, stipresnis, o neobalbatinas tas jau lengvesnės formos, tai aš net nežinau. Sakė, pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku, tai ir skambinu.
3: Konsultuojame, žinokit, aš irgi noriu pasikonsultuoti, bet matau, kad dar ir dėl linksmų plaučių reikia pasikonsultuoti. Kaip tokius linksmus plaučius turėt, kaip turi Lina, tai kad palinksmintumėt, prisistatom. Giedrius ir Emilis, noriu jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, kaip fainai.
3: Tai čia, žinokit, ne mes sugalvojom.
1: Ačiū, turbūt žinau, kad sugalvoja Dita.
3: O, klausykit, viską. Čia pasirodo dar ir aiškeregystės vaistų kažkokių. Tikrai, man regis, Lina jau pavartojus, o gal šiaip tiesiog turi tą dovaną aiškeregystės. Tai klausykit, gal ir tekstą žinot, kokį jums atsiuntė? Taip būtų iš
2: Kiaurai
3: viso.
2: Kiaurai permatot, ne?
3: Nerealu.
2: Ar perskaityti reikia?
1: Perskaityti.
2: Gerai. Mieloji, brangioji mano draugė, sveikinu tave su gimimo diena. Būk visada sveika, laiminga, mylima, džiaugsmo, sėkmės, draugų, pinigų, svajonių įsipildymo, taikos, ramybės ir dievulio palaimos.
3: Dar myliu, bučiuoju ir apkabinu. Ir žinokit, visi šitie linkėjimai ir sėkmės, ir draugų, ir pinigų, ir taikos, ir ramybės, ir visko, viskas iš didžiosios raidės parašyta. Tai su ypatinga pagarba, su ypatinga meile ir akivaizdu, kad klausykit, gerų ten prišveitę buvot preparatų, kol studijavot kartu su Edita, ar ne?
1: Na taip, visko buvo.
3: Tikiuosi,
1: ačiū, labai nustebina.
2: Linute, tai kai neobalbatinas pas jūs prekyboje atsiras, tai man paskambinkit atgal į relaksą, gerai, informuosiu.
1: Gerai, būtinai įsisaugo numerį.
2: Iki.
3: Gražia šventė.
1: Iki.
3: Šiandien kaip tik jums tokio dopingo dainavimui kokio nors suraskit ir dainuokit per visą dieną su daina. Gražios dienos, iki.
1: Dėkui, jums taip pat ačiū, iki.
4: Relax FM.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Radio stotis Relax FM.

tikra lietuviškos muzikos klasika, o Ovidijaus Vyšniausko daina Mažytė, ko gero vienas romantiškiausių kūrinių esančių mūsų fonotekoje. Na ir vieno interviu LRT metu Ovidijus Vyšniauskas pasakojo, jog įrašinėjant šios dainos pirmąjį variantą, dainą parašęs kompozitorius Gintautas Abarius atlikėjas spaudė dainuoti kuo agresyviau. Jis Ovidijui sakė daugiau riaumok. Na, pats Ovidijus jau vienu metu urzgęs kaip eskavatorius galiausiai pagalvojo, ką aš čia visus gąsdinsiu, noriu dainuoti normaliai ir gražiai. Na ir padainavo. Gavosi išties puikus kūrinys, kurį toliau prisiminsime sentimentuose.

0: Viena naujesnių Adrinos dainų su Gražinu, išleista dar šiais metais. 9:50 ir čia jau paskutinis reikalas, ties kuriuo noriu su jumis pakalbėti šį vakarą.
1: Lietuviška premjera.
0: Apie naują lietuvišką dainą, kurią jau nuo rytojus girdėsite mūsų radio bangomis, Aistė ir jos naujausias kūrinys, kuris vadinasi Ar tu meilė?

0: tu meilė, klausė Aistė savo naujausiame kūrinyje, kuris yra lydimas ir spalvingo vaizdo klipo. Jį išvysti beje galite relaxfm.lt, ten rasite visas mūsų lietuviškas premjeras, net ir tas, kurios dar neskambėjo mūsų eteryje, tačiau tai padarys artimiausio meto.
1: Relax FM.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Andrius Rimiškio ir jos sesers Ramintos gyvenimo paletė ką tik suskambo mūsų eteryje, o mes skaičiuojame paskutinę šios valandos minutės. Jau netrukus turėsiu su jumis atsisveikinti, o kol kas palinkėsiu ramaus vakaro ir spalvotų bei saldžių sapnų. Rytoj vėl susiklausysime, tai darysime vakare nuo 20 valandos laidoje, kad ir kur bebūtum. Mano vardas Rolandas, dėkoju jums už dėmesį ir tariu iki.

0: Radijo stotis Relax FM.
1: Relax.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitu.lt.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.